0: Det er et forunderlig folk, disse som har fått Jesus kjær. Og det største er ikke det å få elsket Jesus, eller det er jo stort, det skal være i evigheten lang, men det største er jo å få se inn i hans kjærlighet til oss. Men det fører oss jo inn i et forunderlig samfunn, der alle kristne har det til felles. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Kan ikke miste Jesus, da er jeg fortapt. Vi skal lese litt forskjellige plasser. Jeg skal ikke liksom ha noe sånn beintekstutleggelse i kveld, men jeg skal prøve å si litt om brodersamfunnet, broderkjærligheten, og gjerne litt om det som kan hindre broderkjærligheten også. Vi vet jo da at det står at i tida før Jesu gjenkomst, så står det om Guds menighet at kjærligheten skal kolne oss de fleste. Og det er jo et forferdelig ord, for det betyr jo at det er den åndelige døden, så tar inn. Du kjenner på et menneske som du finner på veien, er han helt kald, så vet du, ja, da er det liten sjanse for det liv. Men jeg var i Hebreabrevet, og for så vidt skal jeg lese litt av, så skal jeg med et par andre plasser også. Og kommer nå til å vise til forskjellige Guds ord. Vi prøver å be sammen. Kjære Jesus, vi takker deg for at du var villig til å dø for oss og gi ditt liv til løsepenge. Takk for det veldige du gjorde når du tok landets misgjerninger bort på en eneste dag. Takk for Golgata, og takk for alle som har fått bruk for deg, Jesus. Når vi samler for ditt åsyn og vi ber for hverandre som er her, og for alt ditt folk, bevar oss nå, Herre, hos deg og i inderlig kjærlighet og omsorg for hverandre inn til enden. Da ber vi i Jesu navn. Amen. Jeg følte ikke jeg var helt ferdig med, men jeg leste jo ifra Hebreabrevet 10, og da skal jeg lese noen få vers igjen. Jeg tror ikke jeg kan lese mye, for jeg skal prøve å være konsentrert på det med. Og da stod det jo om å bruke den nye og levende veien som Jesus har åpnet for oss. Og det stod om å holde urikkelig fast på vedkjennast håpet, for han som gav lovnaden er trofast. Og så står det ifra vers 24. Og la oss akta på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærleik og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling som nokre for vane, men la oss formane hverandre, og det er så mye mer som det ser at dagen nærmer seg. Og så vil jeg ta med lite grann ifra vers 32 og utgjørende. Men tenk nå at ende på den første tida, den gången det hade varit upplyst och så helt ut stor strid och liding. Dels var det själva gjort ett skuespel genom spott och trängsle. Dels stod det samman med dig som fick genomgå detta. För också fangarna hade det medynk med. Och det fann dyk med glädje i att egnelutande dyk hade varit röva från dyk. För det visste att det är en bättre egendom som varar vid. Och så hoppar vi ändå ett hopp, och då är det det 13 kapitlet. Då läser vi de tre första verserna. La kärleken till bröderna vara ved. Glöm inte gästmilde, för vid den har sommat änglar som gäster utan att veta det. Kom ihåg dig som är i fängsel, som om det var fångar samman med dig. Lika ens dig som är pint och plaga, för det har du själv, det är du själv i lekamen. Där stod det här. Så tänkte jag att jag skulle ta med ett par andra platser med det samma. Det ena är i Galaterbrevet, det sjätte kapitlet. Och där står det där ena verset, det är där andra, vers 2 där. Jag kan förresten ta med vers 1. Brör, Om nu ett människa skulle vara överlistad av ej eller annan synd, hjälp han då till rätte det åndlige i en mild ånd. Men akta dig så icke du och vart frästa. Bär börne för varandra och uppfyll på den måten Kristi lov. Där står det där. Och ändå ett hopp. Det blir lite fler platser med läs idag. Det är i det andra kapitlet i Filipparbrevet. Och där vill jag läsa vers 1 och 2. Och jag tror också jag vill ha med vers 5. Är det då något tröst i Kristus? Är det något uppmuntring i kärleken? Är det något samfund i anden? Finns det medkänsla och miskunn? Ger då glädje mig fullkommen, så det är samma hug och samma kärlek. Ja, så det med ej själ har den ene hugen. Och så står det i vers 5. La det huglaget vara i dyck som och var i Kristus Jesus. Ja, detta var lite flera platser jag läste. Och där är, när han har prövt att hjälpa de kristna innan på vägen i Hebreabrevet. Och liksom har fått de innan på så de får lov att gå på den nya och levande vägen. Och får lov att veta att nu är jag på väg hem till Gud för Jesus har gjort mig fri. Det är nog ofattligt stort att få lov att veta det. Jag får lov att gå på en väg som öppnas och bär lika in. Jag får lov att komma med frimodighet. För Jesus har tagit bort min synd. När du får lov att tro i hjärtat ditt, så är det en snurblick för oss. Att du tänker, de andra och må få fullföra honom fram. Och då tänker han här först och främst på de troende. Att det inte någon till oss blir igen. Att vi hjälper varandra i kristenlivet. Vi är ju här nere för att vara varandra och till hjälp. Så vi når fram allesammen. Och det är så om att göra för Jesus. Att vi får ha det sinnlaget. Att vi är med och hjälper varandra. Det är inte lätt, jag har sagt det flera gånger, det är inte lätt att vara ett Guds barn. Djävulen prövar sig på så många måter. Han har en historia med dig och han har en historia med mig. Och därför ska inte någon till oss vara stora, men vi ska inrymma för varandra att vi tränger varandra. Och vi tränger att vi har omsorg för varandra. Det är väldigt viktigt. Och igår snackade jag om den särliga stora svike så egentligen ett verkligt frafall ifrån Gud om jag går bort ifrån den troende menighet och slutar att dela kor och lag med den troende menighet. Ska du leva gott med frälsaren, så har det med ditt förhåll till de andra kristna att göra och. Det är inte att komma förbi. Du kan inte vara glad i Jesus, glad i Gud, utan du är glad i hans barn. Jesus sina barn, eller Guds barn, Jesus sina syskon, de kan inte vara likgyldiga för dig. Och Jesus har gett livet för dig, han har fått in i sin famn, så vill han så gärna att det ska bli bevart. Och så vill han så gärna att du ska ha samma sin, hans sin, så du, det låg på dig. Och det är något med när du kommer fri från denna kretsen runt dig själv. För du förstår att Jesus har frälst mig. Jag släpper göra det själv. Jag får lov att kvila på en annan. Då får du ett blick så plötsligt ser de andra. Hur har de andra då? Hur kniper det hos dig? Är det någon som hjälper på att komma bort? Och det är något som ska ske en kristen långt in i hjärtat. Jag tänker på någon stycke som en gång var levande kristen så idag är borta ifrån Gud. Det är så vondt att jag kan inte tänka på det utan att syns det stick i hjärtat mitt. En gång var de med och sång om Jesus och himmelen och nu de kommer väck. Och så är det att de fick lov att vara med och fullföra allesamne så har kommit till Jesus i tro. Det var lite sådär jag hade lust att pröva att säga något om. Och då läste jag lite grann hur det var för när de var nyfrälste närmaste och hur stark i åndsmakt det var där med brejarna. Tänkte att de, folk hade lite skuespel och narr och var fel med dem och sätta någon i fängsel och plagade dem och tog egendomarna ifrån de stora och så stod det att de bar dem med glädje. Jag säger lite om i kristen kraft alltså. När de då kunde vara så glada för, ja, la fara hända gå. Mer kan de inte få Guds rike vi behåller. Då säger jag, Jesus kan ingen ta ifrån mig. Så små trie. Ja. Och så hade de omsorg för varandra, står det. Så de tog sig av, så det står fangarna. Men så är det alltså att den kärligheten som de den gången hade, la broderkärligheten vara ved. Det kan så fort bli ansläs. Men jag läste det där ordet hemma. Och då var det ju i sörsenflocken, vet du. Så var det en av jobbarna som låg på spåden och det var att hämta ved. Så jag snudde om på det och sa, broderkärligheten ber ved. Hämta ved för varandra och hjälpte varandra. Det var ju en fin måte att tolka det på. Men alltså att det där får vara. Och så säger han att det kom fangan i hug. Som om det var medfangande. Nu är inte det någon av kristna som jag känner här i Rogaland. Så nu sitter i fängsel för sin tro. Det tror jag inte jag vet om. Men andra plats på jord gör det alltså. Men vad hade du tänkt på hvis du satt i ett mörkt fängsel? För Jesus skull. Fick gärna mat en gång för dagen. Kanske fangevåktaren eller de som kom med maten spytta upp i där du skulle äta. Ja, men vet lite hur det var i extremtillfälle i Nazityskland. Och sånt får det ju lätt med de troende. Vad hade du varit upptäcken med då? Ja, du hade haft mycket nöd. Och det hade varit väl signa gott om det var någon som tänkte på dig. Och då står det alltså här att du ska komma fangen i hug som om du var medfangen. Hur ser det med han på nummer 13 och nummer 14? Troende folk då också. Har de samma kampen som jag? Och så bad du för dig själv och så bad du för dig. Ja, detta är tankeexperiment egentligen för mig inte upp i det. Men vi kan gott tänka på det. De så har det vanskligt. Och det är gott när jag hör runt om att de ber för de förföljde kristna. Det kan med gott göra. Jag tror det hade varit styrka för dig hvis de visste det var någon som var med och här. Och Gud hör ju bön. Men detta ord sätter mig på sporet på en måte så egentligen broderkärligheten alltid före fram. Och då kommer det fram i det ordet som heter medkänsla. Alltså, kastla nöd är min bror i. Och så känner jag med han i nöden. Har samma känslan över nöden som han har. Eller hon har. Och där kan du väldigt ofta, de kristna gärningarna har inte något namn. Det går inte att laga en uppskrift på att den kristen ska leva. För det är alltid det kastla nöd folk ger i runt dig. Men det är det med medfölelse, alltså medkänsla. Deras nöd angår mig. Som om jag var i nöden själv. Eller för att säga med andra ord, jag tar deras nöd på mig. Och då är det jag tänker på att uppfylla Kristi lov. Det är alltså så förunderligt med Kristus. När han såg oss syndiga människor, såg dig, så tänkte han, detta ska Öyvinds handling inte stå i Olena. Jag ska ner och ta det på mig. Och jag ska lösa han ut. Hans nöd ska bli min nöd. Hans byrde ska bli min byrde. Hans synd ska läggas över på mig. Och jag ska bära det föran. Inte sant? Tack att du tog mina byrder. Du gjorde det, Jesus. Det är Kristi synd. Så inte bära liksom så långt på att säga förstår att du har det vanskligt nu.
1: Men det angår mig, så det driver mig till handla där jag kan, om inte annat in i nöd och bönnekamp. Inte sant? Jesus, han drev det ut ur himmelen. Det var liksom inte för han att vara i himmelen när mig helt pågår förtappt. För han hade sånt ett hjärta så kände med oss. Och så måtte han ner och in i våra kår och kämpa för oss och vår frälsa. Och det var så det inte kunde bli salighet för han, visst inte han fick med oss med. Jag tänkte på ett uttryck som står om Juda. Juda är ju alltså Josef, sin bror. Så säger Juda när Benjamin höll på att bli tatt fast, inte sant? För han måtte ju pröva det om det var blivit sinnsförändring eller om det var de samma karane. Och då må ju Gud ställa med så det blir sinnsförändring med oss. Så vi får bruk för frälse och nåde. Och så ställde Josef med bröderna. Och så till slut så stiger Juda fram och säger: ta heller mig, för det kan inte komma hem utan att det gudna med. Ser Jesus innelag? Fader, ta heller mig, för det kan inte hemma till himmelen utan att dig kan vara med. Är det mig du letar till, så lär dessa gå. Står i Getseman, inte sant? Rör inte mina, ta mig. Förunderlige Jesus. Förunderlige Jesus. Och så vill han så gärna att det samma sinnelag skulle vara i dig. Att han skulle vara i dig alltså. Det är inte att du ska pröva att producera ett liknande sinnelag. Men det är att du ska få lov att ta emot dig i ditt hjärta, så det blir styrande makt i ditt inre. Så du också må börja tänka sån. Ja. Och då har jag lust att gå minna om att kärlighet är inte en födelse bara. Jag tror nog att det kan ofta vara det. Jag må nog säga att jag får nämna det, Gottfred. Alltså det är så välsignat bara att köra dig alltså. Och då tror det med många så synest att du kommer och är med oss. Och vi känner ju då att det är något förunderliga band detta man har fått i Jesus. Och det känner ju med många till att kunna ramsa upp alla mer eller mindre. Men och så vi känner det ju av och till. Men kärlighet är inte först och främst en födelse. Det är ett hjärta som tar de andra sin nöd så att de må handla. Inte sant? När en mor bär på barnet sitt, jag har brukt det som bild, tröja natt upp och ra, och det skriker i kolik. Inte säkert du har så våldsam god födelse. Och är så trött att det hade varit på det, så har du sänt barnet i Naruto. Men nu ger det inte. För barnet sin nöd ligger på. Så du ska inte gå runt och tänka att du alltid kommer att vara så upplöftad när du ser de andra troende sån. Det är ju oftast, vill jag säga nästan. Och jag gått i stund och lejna så kristen, så tänker jag, om jag kunde få träffa en som var glad i Jesus, om jag kunde få snacka i samman. Den är inte större än den trängda. Men ofta är det inte sån. Jag ser de kristna på Beruset hemma. Kommer på att den är sån och den är sån. Och det är så mycket skröpligt. Ja. Ja, tror du Jesus hade goda födelser när han var spikrad till korset? Nej, men han gjorde det för att det skulle gå gott med oss. Det var ju makt i han för att vara med födelser och allt. Jag ska stå där ut så dig kan bli salige. Inte sant? Kristi sinnelag. Och då har med en god hjälp till finna vad som trängs. När du ser ett människa, då ska du tänka, vad ville jag trängt när jag var i en sån nöd? Ser en kristen bror, vad ville jag trängt? Alltså det kommer allerede fram där när Jesus säger du ska älska nästan som dig själv. Så säger Valen Sänsta att man har ett bilde till Guds lov i hjärta allesamne. Och ett naturligt människa då. Bara att han har så krav till de andra. Det är bara att han inte vet att snurra rätt väg. Så det blir ett krav till mig själv. Du vet vad du önskar när du har det vanskligt. När du möter ett människa. Du vet vad som har varit gott för dig. Så många gånger. Visst du höll på att komma bort ifrån Jesus. Genom att sluta gå i församlingen. Var det ikke godt om det var noen som sporet etter deg? Og lette deg opp og sier, skal ikke vi gå igjen? Du må ikke bli borte. Hva er det så vanskelig? Har vi såret deg? Ikke sant? Det er ikke så lett å lade være hvis du har Jesu Kristi sinnelag. Og sånn skal du få tenke alle. Det er noen som har en vanskelig livssituasjon. Jeg tenker deg inn i den stillingen så godt du makter, og så spør, hva trengs? Hva trengs? Noen har vanskelige familieforhold. Jeg tenker på et tilfelle, bare kan nevne det, et sånt tilfelle. Det er noen som har vært flittige møtefolk, og så blir de gift, og så får de småbarn, og så plutselig blir de så sjelden å se. Og så viser det at de har det så vanskelig å komme ifra livet i det hele, at de nesten helt påfarer ifra hverandre også. Ja, det kan være noen som har det vanskelig på det. Og så er det behov for hjertet som ser, som kan være litt med. Jeg tenker på noe, det er ikke med eldre folk, Satan er voldsomt fel med eldre folk. Jeg tenker på en dame inne i Nordhamsund, som jeg var voldsomt begeistret for. Hun er jo en institusjon i seg selv. Så hun var der med, når det var møte, så stilte hun med bilen ifra den ene og andre, et par stykker hun hadde i alle fall fast. Så hun gleide ut i bilen, og kjørte de på plass, og var med de til de kom inn at de stod når de skulle hjemme. For det var så om å gjøre for at de også fikk høre. Og når snøden kom, så var hun der med kosten og kosta fortauet til de, så de ikke skulle dette når de skulle utenfor lite grann, for de var så skrøpelige. Og dette skjedde ikke bare en gang, men det skjedde år etter år. Så tenker jeg at det her er noe. Her er noen mennesker der de andre ligger på dem. De andre sin nød. Og her kan vi ha det på forskjellig måte. Vi har gjerne fått litt ulike gaver, der står det jo mye om nådegave. Ettersom hver har fått de nådegave, så tjen hverandre i kjærlighet. Tjen hverandre. Men så tenkte jeg før jeg går litt, prøver å gjøre litt mer inn i dette, se litt mer inn i disse tingene, så skal jeg prøve å si noe som kan hindre det hellige samfunnet. Store hindringer kan det være. Og en av hindringene som er åpenbar, det er nemlig når alle får være små. Hvis noen begynner å bli store, så ødelegger det så i det hellige samfunnet. Det står i en sang, vi blir så små hos Jesus. Og Jesus sier en plass da når jeg spør deg, hvem er den største i himmelriket? Hvis de ikke vender om og blir så bodne, så kommer de ikke inn. Og det ordet bør vi ha med oss i livet. Og da er bodne ikke sånn som noen prøver å fremstille, at de er så tillitsfulle og alt dette. Det er ikke de gode sidene Jesus tenker på der, men det er de hjelpløsheten. De er så hjelpløse at de kan ikke berge seg selv og er avhengig av andre. Og derfor har de ikke noe ros så de kan stå frem og si, her er en som klarer det. Nei. Og sånn trengs det for å komme inn i Guds rike, at vi blir så hjelpeløse, at vi har bare Jesus. Hvis ikke du, Jesus, berger meg, så er jeg fortapt. Det står at alle synder står uten ære for Gud. Og skal det bli godt i det hellige samfunnet, så må det være en flokk som i seg selv er æreløse. For de vet at det skulle Gud dømt meg en liten stund etter da jeg er meg selv, så er det vært fortapt. Og jeg tror det er Luther som sier at hvis du hever deg en hårspredd, og da kan du tenke altså hårspredd, jeg har vært som tynt hår også, jeg har vært rett til sorten. En hårspredd over de djupest fallende mennesker, så jeg er i stor åndelig fare, sier Luther en plass. En hårspredd over. Det er så fort å tenke, ja, de har store problemer, og de skulle være mer som meg. Ja, skulle de da egentlig? Hva ros har du? Hva ros har du? Ja, de skulle være klarsynte som meg. Det er godt om du har fått et klarsyn på skriften, men er ikke det sånn at du daglig må tigge Gud om lys for i hele tatt å se frelsen? Hvor klarsynt er du? Ja, men tenk om de hadde vært stødige. Er du så stødig at du ikke er avhengig av å be før meg ikke ut i fristelse, eller så ligger jeg i synd nå? Hva ros har du? Og hvis du skal se på de gavene du har, hva har du som du ikke har fått? Där Herren gavna sin igen så har du bara synd och att. Så det är något med det alltså. Men blir så små hos Jesus. Och blir så, tänk på Peter. Och det är ju väldigt gott att se på detta. Därför Jesus ställde ju med dig och det var ju forskjelligt. Sånt. Men så säger Peter alltså, när Jesus säger det kommer till svikta allesammen. Om alla sviktar dig så ska inte jag. Jag ska stå. Det är ju en fin inställning på en måte, men är det inte något lite fel i det? Jo, Jesus säger, när du en gång omvänder dig, så styrk bröderna. Nej, Peter, du står inte något bättre än de andra. Det ska du snart få se. Om vi ska passa oss för det hovmodet så ger att med trummor står fram om någon. Vi ska huska på att det är bara Jesu nåde så häller dig, så du inte är färg i förtappelsen. Nej, så måtte Peter uppleva sig själv. Och så går han ut och grät bittert. Och då var det ingen sin sak som var värre fatt än Peter. Men nu är det inte tappt för Peter likväl. För han hade en förunderlig vän. Guds egen son. Han glömde inte den sviktande disciplen. Så han inte glömde dig. Men han gick till Golgata och betalte gällor för han. Och så kom han tillbaka till han och hälsade han så sin bror och Guds barn. Helt oförtänt. Det är väl signa. Så oförtänt är det. Men jag har en som ordnar upp för mig. Och så får jag lov att ta emot dig också. Så det står i den salmen, så påskesalmen till Johan Halmrast. Han skrev ut ifrån Maria Magdalena alltså. Och jag vet inte vad som jag ska, hvis det skulle liksom få vara med och sitt och upplevt och fått sitt in i något av händelserna i Bibeln. Jag kunde gå tänkt mig att mött det första mötet mellan Peter och Jesus efter uppståndelsen. Det har skett allerede första påskedag. För när Emmausvandrarna kommer så säger de han har synt sig för Simon. Så Simon hade nog, eller ja, det är väl där det står, ja. Men det möte mellan Maria Magdalena och Jesus på uppståndelsens dag, där syns det förunderligt alltså. Där skulle jag likt att få sitta in i. Jag ska prata med i evigheten så ska vi uppklara hur detta där var. Det väl tror jag nog ska gå bra. Men alltså, står du där vet du, och så kommer man till henne. Och så skriver Johan och hon förstår kring det. Och det är så där snur allt. Sorger och kanske väntar glädje. Och nu då springer jag iväg till apostlarna med besked. Då är det Johan Halmras tänke och salig stund utan like. Han lever. Han lever nu. Och så säger han lever och jag ska få bringa hans vänner det saliga bud. Tänk jag som är ringest bland ringe, den minsta han känner på jord. Tänk jag ska hans hilsen frambära och kunna jag synge det ut. Mer kunna i änglar begära än gå med så saligt ett bud. Store Jesus, du har ju ordnat allt för oss. Nu får man vara fri och på väg till himmelen. Nu får man barnekor och arvare. Och så får man vara in i detta sykehus i det heliga samfundet. Och så får Peter vara bland dig alltså så uppreist och salig. För det Jesus har gjort han fri. Han släpper bära på fall och nederlag för att vara uppgjort på korset. Och jag får säga med Per Norsletten, är här någon själ idag som Maria gräter? Någon som vid själsak är så slem som Peter. Kom nu med din synd och nöd i din frälsers favn och sköd. Jesus själv Maria böd och bringer den hilsen. Och då kan Peter svara sannfärdigt. Han har inte så lust att sammanligna sig vid andra länge, då är rätt. Men han säger, Jesus du vet allt. Och då vet du Jesus att det kanske lever utan dig. Du är det enaste jag har. Och då vet du att jag har dig kär. Ja, Jesus vet det. Jesus vet att Peter inte kan vara utan han. För nu är Peter blivit så liten att han har bär Jesus. Och han är inte ens som står över de andra, men han syns nästan han står underst. Men kin kan då älska Jesus mer, så lyfter han upp till barnekor och himmelrätt. Och då är det Jesus säger, fö mine far, get mine saue, fö mine saue. Ja, Peter, vet du älskar mig. Och nu ska du få låta den kärligheten utfolla sig. Med dessa mina små vänner så jag har vunnit mig. Så ingen tar inte mig bort, men får nå himmel och salighet. Där är det för oss alla, själv om inte alla ska vara ledare, som så Peter. Där ska inte alla vara. Men alla ska få lov att vara med och tjäna Jesus sina små vänner. Så de når frälst och salig hem till Gud, så ingen kommer bort. Och så de uppglöder kvarandra till kärlighet och goda gärningar. Hos är det ibland oss då? Ser du hur de andra har det? Eller blir så små cirklar att du inte ser de andra? Stund och så är det en krist som kämpar i tvil. Ska inte så mycket till. Jag tänker på alla som Gud har brukt på mig för att hälla mig på vägen. Ja, men i god rätta. Hur stor är Gud? Hur han har varit god? Och så var det ett ord. Ett smil. Ska inte så mycket till alltid. För dagen var den ganska an. Det var någon som brydde sig. Det hände när någon som säger till mig, jag ber för mig, jag ber för dig. Det vet ju kan Arne Åno, va? Och Arne Åno kunde nog ha lite forskjelliga meningar om, för det var nog, han var så rätt dreven med av følelsen att han hade lyst igen att trösta folk på att de grejerna eller ett eller annet sånt, utan att det liksom var att de hade funnit frälsen. Men han ville de skulle finna frälsen, det ska ingen ta ifrån han. Han var inte förnöjd hvis de bara bädde knä. Men han ville de skulle få se evangeliet, och så klagde han, jag får dig på knä, men jag får dig inte se det. Som att han har någon annan med som kunde förkynna Jesus. Så jag har väldigt gott. Men det så ger att han likaväl står lite speciellt för mig, trots allt. Ja, jag ska inte sagt trots allt en gång. Det var att jag så ungdom träffade han i Salem i Bergen. Och jag visste inte att han nästan visste vem jag var. Och så säger han till mig, är du där, säger han. Jag ber för dig var enaste dag. Det är något våldsamt fint här. En guttunge. Han så träffade så mycket folk. Jag ber för dig var enaste dag. Jag har träffat någon andra också. Kanske inte dig så lättaste livet. Men de ber. De ber folk. Och har du känt på hur det är när du kniper verkligen livet, så är det någon som du vet de är med. De är med och kämpar i bönno. Att detta ska gå gott. Ja. Ja. Så är det någon så blir lite vansklig att ha med att göra, och det blir liksom plagsamt att ha i den kristna församlingen. Och det är många ting som kan göra det vanskligt. Det kan vara stivsin och någon de häktar på att det bär mina meningar, det är de bästa oavsett. Och höra nästan inte vad andra säger. Och köra på sitt eget. Det blir inte så lätt alltid. Så är det så fort. Ja. Nej, jag kuttar. Men det är inte så lätt med Jesu Kristi hjärtelag att göra det. De må hjälpas till rättes så långt det är möjligt. Och kanske du också tränger hjälpas till rättes. Tänk om det kunde vara så i den kristna församlingen, att de var med och hjälpte kvarandra till rättes. Det är inte det lättaste alltid. Och en ska vara lite ydmyk för att ta rätt ledning också. Jag tror mig hade haft gott och tänkt oss om. Jag har haft någon så av och till har stoppat mig, inte så många gånger då. Det var en gång så sa, vill du komma in på kontoret mitt lite grann, eller kan du komma in så ska man få en prat. Och så hade någon varit orolig för i mitt liv. Jag vet inte den dag i dag om han hade rätt. Det kan vara han hade, i alla fall något. Men omsorgen, Gud välsigne den mannen. Han brydde sig och ville inte ska hamna i något som inte var rätt. Ja, akta på kvarandra. Jag tror de kristna sjelden ser inom. Och i Hebreabrevet så läste man om gästefriheten. Och det är nog något, det är alltså, är det något rikare man kan bruka hemma när det är till? Än att släppa Jesus sina vänner in och så vara med och hjälpa kvarandra. En står inte över hin. Någon har att ängla på besök, står det. Där siktar ju till Abraham och Lot naturligtvis. Så Lot inte minst, han visste det i Gibeonösten en gång. Men det är karan som kom på besök, det var Guds änglar. Det är ju giltigt, inte sant? Och så fick de en sån våldsam välsignelse. Hade inte dessa kom in så hade Lot gått till grund i Sodoma. Vad kan hända? Du tränger någon ängla inom till dig och för att du inte ska gå till grund i dagens Sodoma. Måste vi fara ifrån varandra i den sista tio, men om vi kunde uppleva att komma varandra närmare. För vi var så små och hade bruk för Jesus och varandra och ordet. Jag tror det är våldsamt. Och så är det någon som kan bli grepen i synd, står det i Galaterbrevet. Hjälp dig då till rätte. Det är så andliga. Men utan att du själv blir fristad, du står inte bättre. Om du är svag, inte svag på samma punkte. Nå. Visst du tänker du står över så tror du det inte länge för du ligger. Så där har vi men att det med hjälp är kvarande till rätte. Jag skulle önska att Gud fick tala lite med oss om dessa ting och in i livet våre. Och hur det är. Jag lurer på hur många i denna församling så har en flock så du nämner i bönna dina. Alltså det var med bön för alla de heliga. Och då tänker han ju först och främst på den egen församling. Är det många till råk som vandrar i församlingen och nämner familjen på namn i lönnkammaren? Är det många? Och så tänker du gärna speciellt på dig så du vet har det vanskligt. Det är så lätt att bli likgyldig. Och så får inte Jesus sin herredöme. Och så går det åndliga liv tillbaka. Och det gäller ju också för exempel de som undrar sig alltså. Det står ta vare på frimodigheten lite längre ut i Hebrev, eller i det tionde kapitlet står de där också. Och det är någon som en gång hade ett våldsamt gott vittnesbörd. Så några år går det blivit stille. Så gärna tränger kväka upp att den gavo de hade. Bli tänt igen så de igen får frimodighet till både se Jesus och till att vittna om han. Men det är att den kan få vara kvar till hjälp alltså. För det är då att hvis du undrar dig så är det inte bara för dig själv du ödlige. Men du ödlige för hela menigheten. Hvis det blir blodpropp här uppe så ödlige det inte bara här uppe. Men det ödlige honom. Hvis en kristen så hade i gava försvinner ut. Så försvinner det nog ifrån menigheten som trängs. Så en ställer inte bara ifrån sig själv men ställer ifrån hela menigheten. Och det är så mycket att tänka på. Jag ska inte in på allt nu. Men vi är kvar andra sina lämme. Vi hör inte oss själv till. Den egoistiska är klara mig, jag ska klara mig. Långt bort. Vi är kvar andra sina lämme. Och först och främst med Jesu lämme. Så han ville bruka när han skulle berga syndarna hem. Så räcker han inte honom när det räckte ifrån himmelen. Men han har dessa lämmen som bär ordet. Så kommer och hjälper till innan han förkynnelsen är med. Och så brukar han de troende till göra sina gärningar. Och när han ska ta hem sina små bevarade i världen. Så brukar han sina lämmen. De så har hans ånd och hans kärlighet i sitt hjärta. De brukar han. Så ser det alltså ut så den strömmen blir ödelagt för en stor del i ändetio. Så blir de kristna gående så ensamma personer. Och flera stycken kan komma idag och att de ändå ser ner på menigheten. Jag kan minna om att han prins Bernadotte, han svenske prinsen som var en kristen. Det är en fin historia om han, jag ska inte säga så mycket om det. Men det var någon som drev av med han, och prinsen kom runt. Han slog lag med läsaren på bedhuset. Det var inte så det behövde sig i kongahuset. Att han gick in på det förhatte bedhusfolket. Det syns det tjong. Och så apte de ettan och så var det någon som hade sagt till han. Ja, det är prinsen som miste kronen, sa de. Nej, sa han, jag är prinsen som vann kronen. Så sa missionsdamen när han kom på bönemöte, då syns det var storartat. Prinsen kom på bönemöte och bödde knä med dessa gamla missionskvinnor. Och då var det så klart att dyseg och sa till han att det är så gilt när du stiger ner och i lag med oss allmänliga småkristna. Nej, säger han, jag stiger inte ner, jag stiger upp. Och få vara bland Guds folk, det är något stort. Det ser du inte här. För här ser du bara eländigheten och rejsedrakt då. Visst du inte kan se dig i Kristus, men det må du göra. I Kristus så ser du dig fullkomna. Där manglar det ingenting. För Jesus har fridit från synderna sina. Det är något. Men om vi kommer hem till Gud, då ska vi köra så det är. Och då ska du köra vad stor folk du fick ha med att göra. Jesus sina medarvingar i evigheters evighet ska de fryda sig. Och änglarna ska undra sig över Jesus inne. Hur ska det kollesta gick till när Josef sina bröder kom till Egypt? Dessa fantande som inte hade gjort så mycket storarta egentligen. De hade varit några kältringar. Men när det var känt i Egypten att Josef sina bröder var kommit, då såg det ut så hela Egypten stod på henne. Och de skulle få det bästa. Kan tro änglarna kommer att komma i bevägelsen och de hör det är Jesus sina sörsen som kommer nu. Du kommer inte bli nämnt till synderna dina då. Ingenting. Men du kommer att bli nämnt till, som Guds barn och Jesus sina sörsen. Något större ära kan väl ingen tänka. Och så står det där änglarna och förundrar sig. Nu är lite stund ska Guds barn fortsätta i förnedrelsen. Så må vi hjälpa varandra då i denna tid som inte blir borta någon till oss men får nå målet. Gud välsigna oss allitra, bär byrdorna för varandra och uppfyll på den måten Kristi lov. Vad i grund detta jag hade lust att förmana dig till idag och mig själv inte minst. Men så må jag ju säga då till den föregående att det lockas där för Öyvind. Lukas väldigt dåligt. Men jag har en så jag får sticka fram mina skittna fötter och så vaskar han mig dag efter dag. Och så får jag fortsätta på vandringen. Som han har gjort mot mig ska det göra mot varandra. Gud signa dig till följa kallet. Kära Jesus, vi vill tacka dig för du är så förunderlig god mot oss och fallt. Du vill inte mer ska gå förtappt. Och nu har vi snackat först om det inbördes kärlighet, men man hade lust att gå och be dig för dig så inte jag upplevde detta. Och inte vet hur god du är. Och stå bort ifrån dig, Jesus, på förtapelsens väg. Jesus, må du rädda flera. Där ber mig dig om. Så jag har lust att be dig för denna flocken som är här. Och alla de troende som är för ham, samfund med släk, är så förunderligt stort. Jag ber att ingen må bli väcke. Att ingen av dig ser på skävelen ikväll må gå förtappt. Och inte jag heller. Det ber jag dig om. Så vet du hur djävulen sätter in i den enkelta av oss i sin liv. Och jag ber dig, kära Jesus. Ta vara på oss du. Bevar oss i avhängighet av dig. Och i tillit till din stora nåde. Och i omsorg för varandra till vår sista stund. Jag ber mig om för Jesus skull. Amen.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade det förra programmet med att påminna om att församlingen i Korint befann sig i en situation där det var få medlemmar med judisk bakgrund och därmed få med grundlig kunskap i Mose lag. Och därför så frestades de att å ena sidan leva efter sina begär och så inbilla sig att det var frihet från lagen. Samtidigt som de var så otroligt upptagna av trons yttre manifestationer och av det sensationella, att de hade svårt att skilja mellan Guds kraft och mänsklig, själisk påverkan. Därför var det också i Korint ett mycket starkt behov för en klar evangelisk förkunnelse, både i lära och liv. Paulus vittnade och sa: vi är misskända men ändå erkända. Vi är döende men lever. Vi är tuktade men inte till döds. Vi är bedrövade men alltid glada. Vi är fattiga men gör många rika. Vi är utblottade på allt men äger allt. Och det verkar som om Paulus verkligen ropar ut detta. Han hade en sån omsorg för dessa som hade kommit till tro i Korint. De var småbarn i Kristus, babyer i förhållande till Kristus. De var kötsliga, världsliga kristna. Men lägg mycket noga märke till att Paulus inte föraktar dem. Men hans hjärta nästan brister. Och som han uttrycker det i Galaterbrevet 4:19, mina barn, som jag nu än en gång med smärta föder, tills Kristus har tagit gestalt i er. Vi läser andra Korinterbrevet kapitel 6, verserna 11-13. Vi talar helt öppet till er, korintier. Våra hjärtan är vidöppna. Hos oss har ni det inte trångt, men hos er är det trångt. Gör som vi. Jag talar som till barn. Vidga också ni era hjärtan. Det vill säga, tro inte att jag är trångsynt. Men jag har inte lindat in mitt budskap i bomull. Försök att vara öppna för det jag säger, även om det upplevs som hård kost. Om ni öppnar era hjärtan, kanske ni kan förstå att det är av omsorg för er som jag skriver detta. Och att det är av omsorg och kärlek som jag har talat så rakt på sak. Jag säger också rakt ut att till er talar jag som till barn. Och det är ganska kraftig kost när han säger att hos oss har ni det inte trångt, men hos er är det trångt. I Korint var det trångt för korsets evangelium och därmed trångt för honom som förkunnade korsets evangelium och därmed inte heller så öppna hjärtan för korsets väg. Paulus försöker inte skydda sig själv. Han öppnar sitt hjärta på vid gavel och de kan inte undgå att känna den värmen. Det intressanta är att apostelns trosglöd värmer några så att de också öppnar sina hjärtan, medan samma glöd även tänder de som hatar Gud och hans ord, så att de gör allt för att skada dessa som älskar Gud och den heliga skrift. Andens glöd skapar två olika reaktioner. Så var det under församlingens första tid och så är det idag. Om du hissar korsets fana högt så kommer det att kosta något.

Nu kommer vi till en viktig del av Bibeln. Ett avsnitt som många uttalat sitt förakt för. Ett missbrukat och ofta missförstått avsnitt. Någon försöker framställa avsnittet vasst som slaktarens kniv och hårt och kallt som stål, utan omsorg och kärlek. Men vi måste ha klart för oss att det Paulus här säger, det kommer från en man vars hjärta höll på att brista av omsorg för det troende i Korint. Vi läser i andra Korinterbrevet kapitel 6, vers 14. Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Paulus uppmanar här det troende att bryta helt med avgudsdyrkan. De måste bryta med köttets gärningar. Bryta med den tankegång som är i världen. Och ska de göra det kan de inte förenas i äktenskap med en som inte tror. Paulus citerar något från den mosaiska lagen som sa: du skall inte plöja med oxe och åsna tillsammans. Oxen tillhörde de rena djuren, åsnan de orena. Och de skulle inte förenas under samma ok. Gå inte som omaka par med dem som inte tror, säger Paulus till de troende i Korint. På vilket sätt går människor i ok? Ja, de går i ok i alla former för verklig gemenskap, som i affärer, i kompanjonskap, i äktenskap och i långtidskontrakter. Äktenskap, det är verkligen att gå i ok tillsammans. En kristen bör inte gifta sig med en som inte är kristen. Ett Guds barn och ett djävulens barn kan inte gå tillsammans under samma ok och dra i samma riktning mot samma livsmål. Ett annat exempel, det är när en organisation eller en teologisk fakultet blir liberal. Om en man är trofast mot Guds ord och proklamerar Bibelns sanningar kompromisslöst, men organisationen eller platsen där han undervisar har blivit liberal i sitt bibelsyn, så bör han sluta. För han går verkligen i ok med dem han mottar sin lön ifrån. Han är nära förbunden genom många olika band. Han går i ok med otro. Samtidigt ska vi lägga märke till att när Paulus kom till en ny plats så uppsökte han alltid synagogan. Även om det väl inte fanns någon plats där det var större motstånd mot Kristus än i synagogan. Ändå började Paulus alltid där. Men han gick inte med där. Han blev inte ett med dem i deras ritual och ceremonier. Och framförallt inte med deras lagiskhet. Han gick aldrig i ok med fariseer och skriftlärda. Att gå i ok talar om något permanent, såsom äktenskap, kompanjonskap i affärer, eller som lärare på en bibelskola, eller medlemskap i en församling eller kyrka. Så långt jag ser och förstår, så vill jag inte sätta likhetstecken mellan en mötesserie eller kampanj och att gå i ok. Versen är inte något hinder som hindrar mig att ibland samarbeta med sådana som ser lite annorlunda på en del saker eller arbetar på ett lite annat sätt än det jag gör, så länge de förkunnar samma evangelium som jag gör. Men det betyder inte att jag är redo att ingå någon permanent arbetsgemenskap med denne eller dessa.

Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror, skrev Paulus. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Och vi läser andra Korinterbrevet 6, vers 15. Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Det är två makter som kämpar om världen och om människan. Och de två makterna kan aldrig förenas. Och två människor som var för sig styrs av dessa två olika makter kan heller aldrig förenas. Men låt oss nu inte blanda samman begreppen och säga att det betyder att vi inte ska ha kontakt eller inte umgås med de som inte tror. För det ska vi verkligen göra. Som Paulus skrev i första Korinterbrevet 5, vers 9. I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor. Jag menade inte alla otuktiga här i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Då måste ni ju lämna världen. Men om någon som bekänner sig som broder lever otuktigt, då ska ni inte umgås med honom. Men här i andra Korinterbrevets sjätte kapitel talar Paulus om att gå i ok. En kristen kan inte gifta sig och bli ett med en icke-kristen. Och Paulus fortsätter att fördjupa denna sanning. Vers 16. Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt. Jag ska bo hos dem och vandra med dem. Och jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Guds tempel hör inte ihop med avgudarna. Och en kristen är den levande Gudens tempel. Redan i första Korinterbrevets tredje kapitel skrev Paulus: vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Kära kristna broder och syster, din kropp är den helige andes tempel. Vad kan Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vad kan den som tror dela med den som inte tror? Här talas om äktenskap eller kompanjonskap i affärer, det vill säga att gå i ok. I Korint, där flöt allt i ett. Under gudstjänsten tillbad man Gud. På måndag levde man stort sett som hedningarna och många drog sig inte för att gå i ok med det otroende. De var småbarn i Kristus. De var inte avskilda. De var mer upptagna av att ha det bra än av att leva rätt. Men här ska vi lägga märke till att Herren inte förkastar dem, men han talar till dem. Och vi läser andra Korinterbrevet 6, vers 17 och 18. Därför säger Herren, gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då ska jag ta emot er och jag ska vara er fader och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren den allsmäktige. Gud har också idag något att säga till köttsliga kristna. Gud dömer synden, men han föraktar inte någon människa. Så låt oss klart skilja mellan dom och förakt. Gud dömer synden. Djävulen däremot kan aldrig döma. Han bara föraktar. Jag tycker andra Korinterbrevet kapitel 6 är ett underbart avsnitt. I Korint var det många köttsliga kristna. Och vad gör Gud? Jo, han talar till dem.
Och han säger att de ska vända om ifrån världen och dess väsen, för han vill vara deras far. Ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren den allsmäktige. Det var inget lätt budskap Paulus predikade, men det var sant. Men det är ju inte alltid människorna vill höra sanningen. Men Paulus visste det var den han var kallad att förkunna. Och han var mera upptagen av att lyda Gud än av att tillfredsställa människor. Och genom Paulus förkunnelse kallas det troende i Korint till att ta ett konkret steg. De kallades inte till att lyfta sig själva i kragen eller till att hoppa 1000 meter. De kallades att vandra med Gud, och i den vandringen tar man ett steg i taget. Och det börjar med ett enda steg. Och det är ett steg som det är möjligt att ta om vi lyssnar till Gud. För i ordet talar Gud. Och i ordet som Gud talar ligger också andens kraft. Det troende i Korint kallas att bryta med all form för avgudsdyrkan. Och bryta med den världslighetens ande som behärskade det ogudaktiga. För de är upptagna av sig själva, inte av andra. De är upptagna av njutning och inte av omsorg och ansvar. Därför säger Herren, gå ut från dem och skilj er från dem. Och rör inte vid något orent. Då ska jag ta emot er och jag ska vara er fader. Och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren den allsmäktige. Ja, så säger Herren.

Vi minns ifrån vår vandring genom Josua bok att Josua och Israels folk intog den starkt befästa staden Jeriko i tro. Men en som hette Akan, han tog och behöll för egen del något av det till spillogivna. Det vill säga, Herrens order var att staden med allt vad som fanns i den skulle brännas upp i eld. Endast silvret och guldet och det som var av koppar eller järn skulle läggas till skatten i Herrens hus. Allt annat, det skulle antingen brännas eller förstöras. Men Akan av Judas stam, han tog något av det till spillogivna. Och då upptändes Herrens vrede mot Israels barn. En av männen Israels här hade rört vid, ja faktiskt tagit med sig, något som Gud hade förklarat som orent. Och när de sedan drar upp till den lilla staden Ai, är de säkra på att det blir en lättvunnen seger. Men Josua och Israel blev slagna av agiterna. Då blev folkets hjärtan förfärat. Det blev som vatten, står det i Josua 7:5. Då kom Josua till de äldste i Israel inför Herren och frågade: varför blev vi besegrade? Gud svarade: Israel har syndat. De har tagit av det till spillogivna. Ja, Gud kräver att hans folk avskiljer sig från världslighet, från det som Gud har förklarat för orent. Nu finns det en hel del kristna som betraktar sig själva som avskilda kristna. För de kan inte tänka sig att göra det eller det. Men då handlar det ofta endast om yttre saker. Samtidigt som de kan baktala sin granne och ha en mycket ond tunga, utan att förstå att det är världsligt och orent. Eller går in för det senaste modet eller frossar i mat, men räknar sig ändå som avskilda från världslighet. Jag försöker inte att döma någon. Gud är den som dömer. Men jag önskar ändå peka på de här sakerna eftersom vi alla måste vara mycket, mycket försiktiga. Det är så lätt att tala om Gud, att säga att Kristus är vår frälsare, säga att vi älskar Jesus och räkna oss som avskilda kristna utan att vara avskilda från världen och dess väsen, utan att vara avskilda för honom. Vernon McGee, som i många år var pastor i Church of the Open Door i Los Angeles, där han i 20 års tid höll bibelstudier varje torsdag kväll. Han berättade följande från den gång han arbetade i bank och hade sagt upp sig för att börja studera teologi. Bankchefen, som inte var troende, kallade in honom på sitt kontor och berättade att han tidigare hade jobbat som vice bankchef i en annan bank. Och en av hans kollegor där, som levde lika världsligt som han själv gjorde, brukade sjunga solo i ena stadens församlingar på söndagar. Och en gång så hade denne vice bankchef gått med sin kollega en söndag morgon. Och han hade då sjungit en sång om att Jesus hade tillfredsställt alla hans behov. Och en gammal dam hade sagt till honom efteråt: var det inte en underbar solosång? Det lät som om den kom direkt från himlen. Men eftersom den ofrälste bankmannen kände sångaren från jobbet, så visste han att Jesus inte hade tillfredsställt honom. Och en dag så hade den gamla damen ett ärende till banken, och bankmannen som hade sjungit solo höll just på att avsluta ett papper, men fick det aldrig till att stämma. Och i ett vredesutbrott kommer ett par eder över hans läppar. Den gamla damen blev chockad och frågade vice bankchefen: vem är den mannen?
Och han svarade ironiskt, det är rösten som du hörde i söndags och som du tyckte att den kom som från himlen. Vice bankchefen var mycket skeptisk till kristen tro. Eftersom han hade hört en bekännande kristen sjunga om att Jesus hade tillfredsställt alla hans behov, fast han inte var tillfredsställd av Jesus. Han var omoralisk, han drack, och när hans humör exploderade så kom förbannelser över hans läppar. Och den ofrälste vice bankchefen visste att så borde en kristen inte uppföra sig. Och därefter sa Vernon, så såg bankchefen på mig och sa, bli inte pastor om du inte menar något med det. Den ofrälste bankchefens ord säger oss att det är viktigare att göra Jesu vilja än att sjunga eller tala om honom. För när kärleken till Gud inte är verklig så blir det hela bara ett religiöst korthus som rasar vid den minsta vind. Säg inte att Jesus har gett dig frid och mening med livet om han inte har gjort det. Det är det Paulus skriver om. Om du tror på Jesus Kristus är Gud alltid din fader. Glöm inte det, som det står i andra Korinterbrevet 6:18. Och jag ska vara er fader och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren den allsmäktige. Om du mitt i din kristna bekännelse ändå lever världsligt, då har Gud något att säga dig just nu. Glöm det som ligger bakom dig och sträck dig mot det som ligger framför dig. Låt dina känslor och tankar formas av det som ligger framför dig och inte av det som ligger bakom dig. Gud har ställt Kristi kors mellan dig och dina synder, mellan dig och det som ligger bakom. Nu vill Gud att du ska ställa korset mellan dig och världen. Du är ett Guds tempel och Jesu kors skiljer dig från världen. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag vill bara till sist fråga dig, vad gör Gud med de kötsliga, världsliga kristna i Korint? Han föraktar dem inte. Han förkastar dem inte. Han talar till dem och uppmanar dem att av hjärtat vända om till Gud. Tänk att du har en sådan Gud. Avskilj ditt liv och din vardag helt och fullt för Gud, och hans välsignelse ska vila över dig. Gud är god.

Da kom han til disiplene og sa til dem, «I sover altså og hviler eder. Se, timen nær da menneskesønnen skal overgis i synderes hender. Stå opp, la oss gå. Se, han nær som forråder meg.» Og mens han ennå talte, «Se, da kom Judas, en av de tolv, og med ham fulgte en stor flokk med sverd og stokker. De kom fra ypperste presten og folkets eldste. Men han som forrådte ham hadde gitt dem et tegn og sagt, «Den jeg kysser, han det, grip ham.» Og straks gikk han bort til Jesus og sa, «Vær hilset, rabbi», og kysset ham. Men Jesus sa til ham, «Venn, hvorfor du her?» Da trådte de til og la hånd på Jesus og grep ham. Og se, en av dem som var med Jesus grep til med hånden og dro sitt sverd, og han slo til ypperste prestens tjener og hugg øret av ham. Da sa Jesus til ham, «Stikk ditt sverd i skjeden, for alle som griper til sverd skal falle for sverd. Eller tror du ikke at jeg i denne stund kan be min fader, og han ville sende meg mer enn 12 legioner engler? Hvorledes skulle da skriften oppfylles at så må skje?» I samme stund sa Jesus til hopen, «I gått ut som mot en røver med sverd og stokker for å gripe meg. Daglig satt jeg i tempel og lærte, og jeg grep meg ikke. Men alt dette er skjedd for at profetenes skrifter skal oppfylles.» Da forlot alle disiplene ham og flydde. Men de som hadde grepet Jesus førte ham til ypperste presten Kaifas. Der var de skriftlærde og de eldste samlet. Og Peter fulgte ham, langt bak efter, like til ypperste prestens gård. Og han gikk inn og satte seg hos tjenerne for å se hva enden ville bli. Men ypperste presten og hele rådet søkte falskt vitnesbyrd mot Jesus for at de kunne drepe ham. Men de fant ikke noe, enda mange falske vitner kom frem. Men til sist kom to frem og sa, «Denne mann har sagt, jeg kan bryte ned Guds tempel og bygge det opp igjen på 3 dager.» Da stod ypperste presten opp og sa til ham, «Svarer du ikke på det som disse vitner imot deg?» Men Jesus tidde. Og ypperste presten tok til ordet og sa til ham, «Jeg tar deg, ed ved den levende Gud, at du sier oss om du Messias, Guds sønn.» Jesus sa til ham, «Du har sagt det. Da jeg sier eder, fra nu av skal disse menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme i himmelens skyer.» Da søndrev ypperste presten sine klær og sa, «Han har spottet Gud. Hva skal vi mer med vidner? Se, nu har jeg hørt Guds bespottelsen. Hva tykkes eder?» De svarte og sa, «Han skyldig til døden.» Da spyttet de ham i ansiktet og slo ham med knyttet neve. Andre slo ham med stokker og sa, «Spå oss, Messias, hvem var det som slo deg?» Men Peter satt utenfor i gårdsrommet. Og en tjenestepike gikk bort til ham og sa, «Også du var med Jesus fra Galilea.» Men han nektet for dem alle og sa, «Jeg forstår ikke hva du mener.» Men da han gikk ut i portgangen, så en annen pike ham og sa til dem som var der,
Och så denne var med Jesus från Nazaret. Och åter nektet han det med en ed. Jag känner inte det människa. Men lite efter gick de fram som stod där och sa till Peter. Sannelig, också du är en av dem. Ditt mål röper dig. Då gav han sig till att förbanna sig och svärge. Jag känner inte det människa. Och strax for han. Då kom Peter Jesu ord i hu att han hade sagt till ham: för han galer skall du förnekte mig tre gånger. Och han gick ut och gråt bitterligt. Då det nu var blivit morgon höll all ypperste prästen och folkets äldste råd emot Jesus att de kunde drepa ham. Och de band ham och förde han bort och övergav ham till landshövdingen Pilatus. Då nu Judas som förrådde ham så att han var blivit domfällt, angret han det. Och kom tillbaka till ypperste prästen och de äldste med de 30 sölvpengar och sa: jag har syndet och jag förrådde oskyldig blod. Men de sa: vad kommer det oss ved? Ser du därtill? Då kastade han sölvpengen in i templet och gick bort och hängde sig. Men ypperste prästen tog sölvpengen och sa: det är inte tillåt att lägga dem i tempelkisten, för det är blodpengar. Och de höll råd med varandra och köpte för pengarna pottemakarens aker till gravsted för främmande. Därför heter den aker blodakren den dag i dag. Då blev det uppfyllt svärtalt av profeten Jeremias som säger: och de tog de 30 sölvpengar, den värdsattes värdi, ham som Israels barn låt värdsätte, och de gav den för pottemakarens aker, således som Herren bör mig. Men Jesus blev stilt fram för landshövdingen. Och landshövdingen spurte ham: är du jödernes konge? Han sa till ham, Jesus sa till ham: du säger det. Och på all ypperste prästen och de äldstes klagemål svarte han intet. Då sa Pilatus till ham: hör du inte vad meget de vittnar emot dig? Och han svarte ham icke på ett eneste ord. Så landshövdingen undret sig storligt. Men på högtiden tegde landshövdingen ge folket en fangefri, vem de ville. Nu hade de den gången välkänt fange som ett Barabbas. Då de nu var samlet sa Pilatus till dem: vem ville jag ska ge det fri, Barabbas eller Jesus som de kallar Messias? För han visste att det var av avin de hade övergett ham till ham. Men mens han satt på domersetet sände hans hustru bud till ham och låt si: ha icke noe med denne rättfärdig att göra, för jag har litt meget i dröm idag för hans skyld. Men ypperste prästen och de äldste övertalte folket till att be om att få Barabbas fri och Jesus avlivet. Landshövdingen tog nu till orden och sa till dem: vem av de två ville jag ska ge det fri? De sa: Barabbas. Pilatus säger till dem: vad ska de då göra med Jesus som de kallar Messias? De säger alla: la ham korsfäste. Han sa då: vad ont har han då gjort? Men de ropte ända starkare: la ham korsfäste. Då Pilatus så att han inte uträttet, men att det bara blev större uppstyr, tog han vann och vasket sina händer för folkets ögon och sa: jag är urskyldig i den rättfärdiges blod. Se i därtill. Och allt folket svarte och sa: hans blod komme över oss och över våra barn. Då gav han den Barabbas fri.
men Jesus lot han hudstrykke og overgav ham til å korsfestes. Da tok landshøvdingen stridsmenn Jesus med seg inn i borgen og samlet hele vakten omkring ham. Og de kledde ham av og hadde en skarlagenskappe om ham og hengte en skarlagenskappe om ham. Og de flettet en krone av torner og satte på hans hode og ga ham et rør i hans høyre hånd. Og de falt på kne for ham og hånte ham og sa, «Vær hilset, du jødenes konge!» Og de spyttet på ham og tok røret og slo ham i hodet. Og da de hadde hånet ham, tok de kappen av ham og kledde ham i hans egne klær og førte ham bort for å korsfeste ham. Men mens de var på veien, traff de en mann fra Kyrene ved navn Simon. Ham tvang de til å bære hans kors. Og da de kom til et sted som kalles Golgata, det er hodeskallestedet, ga de ham vin og drikke blandet med galle. Men da han smakte det, ville han ikke drikke. De korsfestet ham da, og delte hans knær mellom seg ved loddkasting. Og de satt der og holdt vakt over ham. Og over hans hode satte de klagemål imot ham, således skrevet, «Dette er Jesus, jødenes konge.» Da ble to røvere korsfestet sammen med ham, en på den høyre og en på den venstre side. Og de som gikk forbi spottet ham, rystet på hodet og sa, «Du som bryter ned tempelet bygger opp igjen på 3 dager, frels deg selv. Er du Guds sønn, da stig ned av korset.» På samme måte spottet også ypperste prestene til like med de skriftlærde og de eldste ham, og sa, «Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge. La ham nu stige ned av korset, så skal vi tro på ham. Han har satt sin lit til Gud. Han fri ham nu om han har behaget ham. Han har jo sagt, jeg er Guds sønn.» På samme måte hånt oss og røverne ham, de som var korsfestet med ham. Men fra den 6. time ble det mørk over hele landet, like til den 9. time. Og ved den 9. time ropte Jesus med høy røst og sa, «Eli, Eli, lama sabachthani!» Det er, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Men da noen av dem som sto der hørte det, sa de, «Han roper på Elias!» Og straks løp en av dem frem og tok en svamp og fylte den med eddik og stakk den på et rør og ga ham å drikke. Men de andre sa, «Vent, la oss se om Elias kommer for å frelse ham.» Men Jesus ropte atter med høy røst og oppga ånden. Amen. Vi synger på nummer 569, vers 6 og 7 og 8, de 3 siste versene.

Du lyssnar nå till Olavs musikteamet. Programansvarlig är Olav Lindstølen. Till inledning nå lyssnar vi till en känd instrumental vid Helge Johannesson.

0: Velkommen til denne episoden av podcasten Table Talks søndagsteksten, som blir presentert av den kristne ressurssida foross.no. Velkommen til en ny episode i Table Talks, og gruppen fra Rogaland er nå samlet på Teams. Sofie Braut, Øyvind Solheim og Jan Helge Aarseth. Denne søndagen så er det den 14. søndagen i treenighet, det som også blir kallet Vingårdssøndag. Og bibelteksten hentet fra Matteus evangeliet, det er kapittel 20, og det er fra vers 1 til 16 som er teksten der. Nå skal vi få høre den bli lest, så vær så god.
1: For himmelriket er lik den jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Han ble enig med arbeideren om en denar for dagen og sendte dem av sted til vingården. Ved den tredje time gikk han igjen ut, og han fikk se noen andre stå ledige på torget. Han sa til dem, «Gå bort i vingården dere også. Jeg vil gi dere det som er rett.» Og de gikk. Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde det samme. Da han gikk ut ved den ellevte time, fant han enda noen som sto der, og han spurte dem, «Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?» «Fordi ingen har leid oss», svarte de. Han sa til dem, «Gå bort i vingården dere også.» Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren, «Rop inn arbeiderne og la dem få lønnen sin. Begynn med de siste og gå videre til de første.» De som var leid ved den ellevte time kom da og fikk en denar hver. Da de første kom fram, ventet de å få mer, men de fikk også en denar. De tok imot den, men murret mot jordeieren og sa, «De som kom sist har arbeidet bare en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Han vendte seg til en av dem og sa, «Venn, jeg gjør ikke deg urett. Blir du ikke enig med meg om en denar? Ta ditt og gå, men jeg vil gi ham som kom sist det samme som deg. Har jeg ikke lov å gjøre som jeg vil med det som er mitt, eller ser du med onde øyne på at jeg er god? Slik skal de siste bli de første, og de første de siste.» Takk, Herre Jesus, for denne lignelsen, og må du gi oss en god samtale og få lytte oss inn i denne fortellingen. Amen.
0: Da er oss direkte på, framfor Jesu føtter nesten, og får høre en lignelse, en fortelling, der han sammenligner himmelriket med denne vingarn, og det som skjer i den. Nå er det egentlig et gammelt bilde, men det er vel faktisk en virkelighet som fremdeles eksisterer. Du, Øyvind, har nå vår Israel og kanskje sett noe også dette.
1: Ja, en så jo litt vingårder der, så en fikk jo, og de bildene sitter jo litt på netthinna nå når en hører en sånn fortelling, og disse vingårdene har jo vært viktige i Midtøsten og på Jesu tid, og viktig som bilde på Guds rike og Guds folk og arbeid i Guds rike, så det er spennende bilde Jesus bruker her.
0: Og måten det er organisert på når det gjelder innhøsting av arbeid er vel kanskje også i bruk i dag. Jeg tenker på dette med dagsarbeider og ansettelsesforhold.
1: Ja, en kunne jo se det i Jerusalem ut forbi Damaskusporten, tror jeg, at du kan se fortsatt i dag en del palestinere og sånt blir plukket opp av også av israelske arbeidsledere til forskjellige dagsarbeid som de har mulighet for. Så dette er godt kjent i dag også, faktisk.
0: Så i lignelsen her, som ofte når Jesus bruker en lignelse, så er det helt hverdagslige bilder som da speiler det himmelske og sannhet i det som har med Guds rike å gjøre. Mm.
1: Ja. Det er jo arbeidere som ikke har fast arbeid, da, som på en måte er overgitt til at det finnes arbeid, og med tanke på familien og barna og seg selv, så er det, jeg leste at det oppleves litt ydmykende for mange dette her, på en måte de er overgitt på en måte til andres, så å si, barmhjertighet, så å si. Mm.
0: Ja, når det gjelder himmelriket, så bruker Jesus da lignelsen, og en kan vel også si at det er et slags svar på en sak som dukker opp, eller en spørsmålstilling. Hva er det som får anledninger, eller som ligger før her? Og da tenker jeg på kapittel 19 her.
2: Kapittel 19 så det väl en diskussion där inne alltså det är jag får lärarsvännerna och särskilt Peter som närmast reagerar lite på Jesu förkynnelse och säger liksom lite om vad som ska egentligen ske med dig som har verkligen investerat och trott på han fältan och lagt ner allt det de har och äger fältan och vad kan egentligen ska ske med dig vidare för det hela linsen är väl egentligen ett svar på det.
0: Ja, Peter i 1927 som säger vi har förlatt allt och följt dig. Vad ska vi då få? Alltså det är lite med detta med lönna och resultat av det och bakgrunden längre ända fram i kapitel 19 och detta med den unga rike man som det snackar om att förlata allt och följa Jesus och han älskar rikdomen mer. Det går inte. Så det är brytning på det. Vad syns du om Jesus sitt svar då? Alltså han får inte lägga detta fram.
1: Ja, jag syns ju det fascinerande om att tänka, hvis en lever sig lite in i både Peter och de sina tankar, men också nettopp de som hade båret dagens heta och byrde här som Jesus fortæller om, så kan en ju skönna att de stusser på denne jordägarens vingårdsägarens måte och hantera arbetarna på. Men för mig så är det en dubbelhet för på en måte så visar det ett fantastiskt bild av en barmhjärtig jordägare som går ut flera gånger i löpet av dagen och hämtar in folk som trenger arbete till familjen sin och intäkt till familjen sin. Men för de som har förlatt allt och för de som på en måte har stått på så upplevs detta något provocerande och orättfärdigt. Så jag känner på dubbla känslor i möte med det Jesus säger.
2: Det är ju ett exempel på Jesu geniala förkynnelse rätt och slett och hans måte att lära oss något om oss själva på det är liksom inte bara en sån enkel framställning eller något sånt punktvis. Det är ju verkligen så många dimensioner i det han drar fram här. Så verkligen skapar eftertanke tror jag att det så lite till det för det är massa självansvarelse som väcker oss. Nå så länge inte på själva med har andra arbetsformer i vårt samhälle så är det ju något enormt universellt med det han snackar med.
0: Och det är kanske som oss tänker på, hvis oss tänker på våra ansättelsesförhållanden att och hvis vi tänker på fackföreningsarbete det som motiverar att en ändå väldigt upptatt av rättfärdighet. Att alltså lön ska stå att det inte insats och förtjänst på något det ska kanske vara skevt. Så likat du arbetar hårt och får noll och nix igen. Så det kraschar lite med vår tanke om insats och belöning i alla fall detta här.
1: Ja.
2: Men så lite som det spelar ut, inte sant? För det som jag väl har läst om när det gäller avlöning i denna tid som Jesus snackar in i här så är ju en denar för en dags arbete är en god helt allmänlig lön. Och fram till det visar sig att de som har arbetat kortast på så är ju fram till då så är ju detta en helt okej avtal där allt blir följt egentligen sånt sätter punkt och pricka.
1: Ja, så det är ju på en måte den överraskande generositeten och barmhjärtigheten som på en måte är Jesu poäng här att Jesus så säger ja han ska ge Peter och de som har förlatt allt och följt han de ska få alltså han tar sig av de ska få sitt och de men poängen är att han är mycket mer generös han är mycket mer barmhjärtig och han har hjärte för sånn som denne vingårdsägaren för disse som ikke har stått tidligt upp kanske disse unnalurerne och utmanslutterne som kommer senare på dagen de som också har en familj de som också han har tanke och hjärte och därför så för mig denna gången när jag läste den texten så blev det en vektforskyvning i forhold til vingårdssøndagens fokus på tjeneste i Guds rike till att Jesu lignelse handler mest om hvordan Gud er, hvordan han er. Altså denne jordeierens barmhjertige og generøse holdning, det er det som på en måte for meg denne gangen ble hovedbudskapet for min del. Og det gjorde godt. Det synes jeg ble veldig, veldig sterkt og flott.
0: Ja, for den er vel ikke bare synlig i avlønninger, men også i måten han går, hvis du kan si, til Damaskusporten da, som billedlig, og henter og henter og henter og leter etter flere.
2: Det forteller jo noe om det arbeidet også på denne jordeggen har, altså at det er et enormt viktig arbeid, det trengs. Alle som står ledige, altså det er helt unødvendig at de står ledige, for her trengs
1: det som slår meg ganske tidlig i lignelsen til Jesus, det jo at det jordeieren, vingårdseieren selv som går ut og gjør fotarbeid for å plukke opp disse leiearbeiderne. Og det var jo ikke vanlig, det var jo altså forvalteren som kommer litt senere i fortellingen, det var den som naturlig kanskje skulle vært ute, eller en annen utsending, en annen. Og derfor så forteller det noe om Gud, om Jesus, så jeg tenker inkarnasjonen. Det at Jesus er kommet og ned til oss, blitt menneske, møter oss i øyenhøyde, og altså nær sagt gjør fotarbeide, går under, han går ut fem ganger, også under den heteste tiden på dagen, så går han ut selv, vingårdsbonden, og det er ganske flott og sterkt, tenker jeg, og overraskende i denne lignelsen.
2: Mm, snakket jo litt om det på forhånd, og etter denne relaterer jo litt til andre lignelser også, som fremstiller Jesus, for eksempel som den gode hyrde, så tiner, så er, så å si, hands on, altså som er midt oppi der, så det skjer, det er ikke en sånn distansert type lederskap, det er en som virkelig med sin egen person kaller.
0: Ja, Sofie, nå du språklærer, og denne lignelsen og dette overraskende tinget som skjer her, er da slått inn i norske språk med uttrykk og ord.
2: Mm. Dette her med den 11. time, altså, og i 12. time, så har jo disse her uttrykkene så egentlig det hentet ut fra nesten. Og det er jo spennende også hos uttrykk fra Jesu lignelse. Altså igjen, dette med genialiteten i Jesu forkynnelse, rett og slett som har en så stor grad av påvirkning på oss at det har gått inn i språket som faste ord og vendinger. Det synes jo jeg er verdt en liten ettertanke her, altså. Så brukes jo uttrykk som både 11., 12. og til og med 13. time så jeg nettopp i en diskusjon her.
1: Ja.
2: Og det er klart at det er jo også avleggere av dette uttrykket som man har i teksten her. Så kan jeg jo lure litt på hva dette med 11. time. Det er jo i hvert fall ikke for sent da, i Guds rike å komme med i siste indre. Men det ligger vel ikke akkurat en anbefaling heller her om å bare vente for du blir alltid hentet inn i siste omgang, eller?
1: Ja.
2: Er det rom for å tolke det sånn, tror dere?
1: Det er i alle fall en del tilhørere og en del, tror jeg, som tenker sånn, for jeg leste i alle fall at Språkrådet har til og med en kommentar på at dette er en vanlig tolking. En vanlig tolking er at en trygt kan la seg omvende sent i livet, ja, i 11. timen. Så det viser jo i alle fall at en del vil forstå det på den måten, selv om det nok er å overfortolke Jesu lignelse i denne sammenheng, men det er jo verdt å lytte til det og merke seg det, at det er det en del hører. Og lignelse sier jo faktisk at vingårdsbonden henter jo inn folk i 11. time, i den lange 12-timersdagen. Og det er jo også noe som er uvant for oss, og du som har vært i Østafrika, Jan Helge, du vet jo litt om dette med tidsbruken eller tidsbetegnelsene her.
0: Ja, den er helt lik det som vi finner her i bibelteksten. For i Swahili-tid, altså du snakker Swahili, og det er klokken som blir satt opp, da strekker du en strek over uret tvers over. Slik at de starter dagen klokka 6, og da er klokka 1, det er 7 om morgenen, og klokka 3, da blir det er klokka 9 om morgenen for oss. Så de strekker, og så slutter dagen klokka 6 på kvelden. Og dette handler med soleiere. For dagene er omtrent like der nærmere ekvator, og korte skumringstid, så når klokka er passert 6, da er dagen slutt, og du skal ikke mye over 6:30, kvart på 7, så er lyset helt godt, og er det beksvart. Mm. Så det er slik dagen her innrettet. Så den 11. time, da, det er liksom den siste arbeidstimen før arbeidsdagen rundes av. Den siste økt, kan du si. Fra klokka 5 til 6 da, på kvelden. Jeg tenkte litt mer også på dette her belønningssystemet som kommer frem her. Det er noe djupe sannheter Jesus vil si da. Med disse ulike tidspunkter og arbeidsmengden, og så den lønna, eller dagslønna, Sofie, som du var inne på. Kan det lære oss egentlig?
2: Nei, jeg tenker litt at det er klart det er noe med oppbyggingen her også, at en frem til et visst punkt i denne lignelsen her, så er jo alt helt på en måte ok og helt ute i forhold, men det er jo et enormt sånn overraskende, hva kan du si, twist helt til slutten med med denna avlöning och jag tänker lite sån att Jesus alltså bildet kunde ju vara helt sån okomplicerat och visst bara de som blev träckt in i arbete först fick lönen sig först. Då hade ju de gått glad för det. De hade fått det de hade blivit avtalt och påspelt och allt var grejt. Men det är ju ett poäng här att Jesus ger dem på rekkefølgen och ger de som kom till lön sist ger de som kom till sist lön först. För då blir ju de stående och se på detta. Det är poängen att han vill visa fram kina ner. Att i Guds rike så är det en annan avlöningsmodell än den som är kanske tänker. Det är ett annorledes rike. Men annan måte att läsa av verdi av arbete för exempel. Mm. Det är ju väldigt spännande att Jesus ser det på denna måten. Och det skapar ju en respons hos de som føler seg litt, for jeg hadde kanskje forventet noe annet. Det står at de murrer. Det er en interessant reaksjon da, som jeg synes er litt ubehagelig, men jeg også murrer jo av og til selv. Det er ikke så... Det er ikke bare bra det, men det er en selvransakende tekst dette her.
1: Ja. Ja, det er ikke alltid lett å takle når en som er rettferdig samtidig er så god at han til og med er god mot de som du synes ikke fortjener det, og særlig hvis du selv har gjort en godt arbeid og du ser at den som du tenkte var en rettferdig arbeidsgiver plutselig og i sin godhet og barmhjertighet behandler, man har sagt de dårlige arbeiderne også på samme måte så er det ikke lett å takle en sånn type godhet. Men Jesus sier jo på en måte om seg selv at han er rettferdig, men så er han også god.
0: Men samtidig, hvis jeg tenker på himmelriket, så er dette, vårt prinsipp er noe lønn som fortjent, altså et innsats. Mm. Mens himmelriket, det er et nåderike, og det er også nådelønn. Altså det, du får det du ikke fortjener. Det er ufortjent, og det er noe veldig tydelig i denne lignelsen her, egentlig. Det var ikke innsatsen det liksom gikk på.
1: Ja, og så har vel egentlig det godheten til vingårdsherren som på en måte blir hovedpoenget, for også de første ble jo hentet inn på, nær sagt, på gata, altså på der de sto og ville ha jobb, av denne godseieren og vingårdsherren. Det han som har det de trenger, og også de har fått det av nåde, som du sier. Det er på en måte oppnedrike, hvor det ikke går etter fortjeneste, men etter Guds godhet.
2: Det er jo absolutt viktig å ha en forståelse for den reaksjonen som kommer, den murringen. Selv om det er et kaldt selvransakelse, så tenker jeg at det er virkelig en menneskelig reaksjon som blir demonstrert her. Det er jo litt sånn Jesu forkynnelse. Den er virkelig overraskende. Den er virkelig på en måte provoserende i denne nordlogikken som skiller seg så veldig fra vår egen nøyereknende ofte lite generøse måte å rekne på.
1: Mm. Ja, dette uttrykket det onde øyet, altså at du eller ser du med onde øyne på at jeg er god. Altså vi vet at det er jo det som Jesus på en måte, han er selve den gode. Men så møter han hos oss noe som han rører ved noe i oss mennesker som han rammer treffende. Altså når jeg har sagt et ondt øye, det som ser med så å si misbilligelse eller ser ned på eller misunnelse på andre. Altså fordi jeg selv er i fokus. Og det at han er god med andre, det er noe som vi... Ja, så han rammer noe hos oss som ligger oss nærme da. Dette onde øynene mot at han er god mot de som ikke har fortjent det.
0: Det vonde øyet møtte oss veldig sterkt i Tanzania. Ja. Og et land som er relativt fattig. Men også opplevde da at selv de som hadde en inntekt og gjorde det godt og tjente penger, de vågde ikke å bruke av det til å gjøre huset bedre eller bygge på slik at de kunne ha det godt fordi de var redde for det vonde øyet. Ja. Da ble folk misunnelige og kastet vondt på dem. Så heller aksepterte de å bo i enkelhet og i fattigdom, selv om de da kunne ha både på fiskeri og jordbruk en god inntekt. Og hvis de skulle være uheldige og på en måte bygge et fint hus som var noe, så risikerte de at det både ble svidd av og brent ned og ødelagt i pur misunnelse. Så de brukte det onde øyet faktisk som noe som både var, gav deg frykt og holdt deg nede i elendighet faktisk.
1: Mm. Interessant. Eller så ligner det jo reaksjonen på disse som hadde hatt dagens hete og byrde, reaksjonen deres, minner jo om den hjemmeværende sønns reaksjon på den bortkomne sønnen som ble funnet og som det ble gjort fest og stas på, som ikke hadde fortjent det, men som likevel ble feiret og gjort stas på når han kom hjem til farshuset. Og det litt av samme reaksjonen. En klarer ikke å glede seg over at faren eller herr vingårdsbonden er god mot de som ikke har fortjent det. Og det er noe av det som er noe av Jesu poeng, tror jeg, når det også kommer til slutt at husk at slik skal de siste bli de første, og de første de siste. Altså det er ingen som har klippekort på Guds godhet og nær sagt kan inkassere den fordi en syns en fortjener det. Det vil bli overraskelser på den store dommens dag.
0: Så jeg spør Vingårds... Ja, vær så god, Sofie.
2: Jeg bare tenkte bare sånn, en refleksjon om det med lønn også her, at hvis du på en måte tenker at noe er den ultimate lønn, altså nåde, en sånn ultimate verdi da, som jeg ikke egentlig helt forstår, det er liksom grenseoverskridende lønn, da er det ingen vits i på en måte å gradere den, da har du alt.
0: Nå er oss på Vingårds søndag, og så er ikke snakket og knytter det så mye til det, men... Det er en kommentar i vers 6 der, som disse i den 11. time får. Og det er et spørsmål fra, som man får ut fra han som eier vingården. Da, dette, hvorfor står det her og ledige hele dagen?
1: Ja.
0: Kan det ha noe å si oss ekstra utenom at det her valget liksom ikke blitt engasjert?
1: Man må jo tenke på Jesu ord om når han ser en stor folkemengde med medynk og ser de som sauer uten hyrde. Og da sier han at høsten er stor, men arbeiderne er få. Be derfor høstens herre å drive ut arbeiderne til sin høst. Så jeg tror nok det ligger et stort element av, så å si, misjonsdriv her. Altså at denne vingårdsbonden vil ha alle i arbeid, for høsten er stor. Det er mye å berge inn.
0: Og så er vel faktisk hatt en nesten lignende situasjon i norsk jordbruk nå på grunn av korona. Altså gode avlinger på, og østover og alle i frukt og bær og alt og seg og bønne seg, ja men det blir ødelagt for oss har ikke folk i høstrid. Så nesten litt er det samme som her.
1: Ja. Så det er jo en som går ut, en vingårdsbonde som går ut igjen og som vil høste inn, og han har barmhjertighet og generøsitet mot arbeiderne som trenger lønn og til familie og husfolk. Så det er hele veien en generøs og raus vingårdsbonde vi har med å gjøre.
2: Mm, og et veldig viktig arbeid som skal gjøres da, så den dimensjonen er jo absolutt med her også, at det er klart det er jo ingen som hadde sånn halvveis arbeid, sant, og gikk, var så ivrige til å få folk inn til å gjøre det arbeidet. Det er en god parallell det, som du sier, Helge, med det jordbruks, altså innsatsen jeg ser på, som ser her på Jærens Egger da, med, det er jo ofte en kamp for å få unna arbeidet når det skal gjøres, så det er jo litt av det også denne lignelsen reflekterer.
1: Men jeg tenker også at i forlengelsen av det, så er det sånn at i tjenesten i Guds rike, så kan en på en måte også ha litt senkede skuldre, fordi en har med en jordeier som ikke behandler oss etter fortjeneste, men etter sin godhet, og det er på en måte noe som kan gjøre at en kan puste med magen og arbeide i Guds rike med senkede skuldre, i stedet for høye skuldre og stresset mage. For det er nok mange som er litt stresset i Guds rike. I Guds rikets arbeid, dessverre.
0: Og da kan jeg vel si at på like måte som en blir frelst, så er også tjenesten, det er en nådefull tjeneste. Mm. Der Gud både bruker de som ikke fortjener å få det til, og der han lønner etter sin nåde.
1: Mm.
0: Også de som er med ham.
2: Ja, og det er jo en leder også som er... midt oppe i arbeidet, som sagt, han går med og han er til stede midt i det som skal gjøres utførest og lede ved sin person. Og det er jo også en type lederskap som en trygt kan overgi seg til, som en kan trygt følge ifra på det torget en står på, og som en trygt kan gå med.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade det förra programmet med att påminna om att församlingen i Korint befann sig i en situation där det var få medlemmar med judisk bakgrund och därmed få med grundlig kunskap i Mose lag. Och därför så frestades de att å ena

sidan leva efter sina begär och så inbilla sig att det var frihet från lagen. Samtidigt som de var så otroligt upptagna av trons yttre manifestationer och av det sensationella, att de hade svårt att skilja mellan Guds kraft och mänsklig, själisk påverkan. Därför var det också i Korint ett mycket starkt behov för en klar evangelisk förkunnelse, både i lära och liv. Paulus vittnade och sa: vi är misskända men ändå erkända. Vi är döende men lever. Vi är tuktade men inte till döds. Vi är bedrövade men alltid glada. Vi är fattiga men gör många rika. Vi är utblottade på allt men äger allt. Och det verkar som om Paulus verkligen ropar ut detta. Han hade en sån omsorg för dessa som hade kommit till tro i Korint. De var småbarn i Kristus, babyer i förhållande till Kristus. De var kötsliga, världsliga kristna. Men lägg mycket noga märke till att Paulus inte föraktar dem. Men hans hjärta nästan brister. Och som han uttrycker det i Galaterbrevet 4:19, mina barn, som jag nu än en gång med smärta föder, tills Kristus har tagit gestalt i er. Vi läser andra Korinterbrevet kapitel 6, verserna 11-13. Vi talar helt öppet till er, korintier. Våra hjärtan är vidöppna. Hos oss har ni det inte trångt, men hos er är det trångt. Gör som vi. Jag talar som till barn. Vidga också ni era hjärtan. Det vill säga, tro inte att jag är trångsynt. Men jag har inte lindat in mitt budskap i bomull. Försök att vara öppna för det jag säger, även om det upplevs som hård kost. Om ni öppnar era hjärtan, kanske ni kan förstå att det är av omsorg för er som jag skriver detta. Och att det är av omsorg och kärlek som jag har talat så rakt på sak. Jag säger också rakt ut att till er talar jag som till barn. Och det är ganska kraftig kost när han säger att hos oss har ni det inte trångt, men hos er är det trångt. I Korint var det trångt för korsets evangelium och därmed trångt för honom som förkunnade korsets evangelium och därmed inte heller så öppna hjärtan för korsets väg. Paulus försöker inte skydda sig själv. Han öppnar sitt hjärta på vid gavel och de kan inte undgå att känna den värmen. Det intressanta är att apostelns trosglöd värmer några så att de också öppnar sina hjärtan, medan samma glöd även tänder de som hatar Gud och hans ord, så att de gör allt för att skada dessa som älskar Gud och den heliga skrift. Andens glöd skapar två olika reaktioner. Så var det under församlingens första tid och så är det idag. Om du hissar korsets fana högt, så kommer det att kosta något.

Nu kommer vi till en viktig del av Bibeln. Ett avsnitt som många uttalat sitt förakt för. Ett missbrukat och ofta missförstått avsnitt. Någon försöker framställa avsnittet vasst som slaktarens kniv och hårt och kallt som stål, utan omsorg och kärlek. Men vi måste ha klart för oss att det Paulus här säger, det kommer från en man vars hjärta höll på att brista av omsorg för det troende i Korint. Vi läser i andra Korinterbrevet kapitel 6, vers 14. Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Paulus uppmanar här det troende att bryta helt med avgudsstyrkan. De måste bryta med köttets gärningar. Bryta med den tankegång som är i världen. Och ska de göra det kan de inte förenas i äktenskap med en som inte tror. Paulus citerar något från den mosaiska lagen som sa: du skall inte plöja med oxe och åsna tillsammans. Oxen tillhörde de rena djuren, åsnan det orena. Och de skulle inte förenas under samma ok. Gå inte som omaka par med dem som inte tro, säger Paulus till det troende i Korint. På vilket sätt går människor i ok? Ja, de går i ok i alla former för verklig gemenskap, som i affärer, i kompanjonskap, i äktenskap och i långtidskontrakter. Äktenskap, det är verkligen att gå i ok tillsammans. En kristen bör inte gifta sig med en som inte är kristen. Ett Guds barn och ett djävulens barn kan inte gå tillsammans under samma ok och dra i samma riktning mot samma livsmål. Ett annat exempel, det är när en organisation eller en teologisk fakultet blir liberal. Om en man är trofast mot Guds ord och proklamerar Bibelns sanningar kompromisslöst, men organisationen eller platsen där han undervisar har blivit liberal i sitt bibelsyn, så bör han sluta. För han går verkligen i ok med dem han mottar sin lön ifrån. Han är nära förbunden genom många olika band. Han går i ok med otro. Samtidigt ska vi lägga märke till att när Paulus kom till en ny plats så uppsökte han alltid synagogan. Även om det väl inte fanns någon plats där det var större motstånd mot Kristus än i synagogan. Ändå började Paulus alltid där. Men han gick inte med där. Han blev inte ett med dem i deras ritual och ceremonier. Och framförallt inte med deras lagiskhet. Han gick aldrig i ok med fariseer och skriftlärda. Att gå i ok talar om något permanent, såsom äktenskap, kompanjonskap i affärer eller som lärare på en bibelskola eller medlemskap i en församling eller kyrka. Så långt jag ser och förstår så vill jag inte sätta likhetstecken mellan en mötesserie eller kampanj och att gå i ok. Versen är inte något hinder som hindrar mig att ibland samarbeta med sådana som ser lite annorlunda på en del saker eller arbetar på ett lite annat sätt än det jag gör, så länge de förkunnar samma evangelium som jag gör. Men det betyder inte att jag är redo att ingå någon permanent arbetsgemenskap med denne eller dessa.

inte som omaka par i ok med dem som inte tror, skrev Paulus. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Och vi läser andra Korinterbrevet 6, vers 15. Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Det är två makter som kämpar om världen och om människan. Och de två makterna kan aldrig förenas. Och två människor som var för sig styrs av dessa två olika makter kan heller aldrig förenas. Men låt oss nu inte blanda samman begreppen och säga att det betyder att vi inte ska ha kontakt eller inte umgås med de som inte tror. För det ska vi verkligen göra. Som Paulus skrev i första Korinterbrevet 5, vers 9. I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor. Jag menade inte alla otuktiga här i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Då måste ni ju lämna världen. Men om någon som bekänner sig som broder lever otuktigt, då ska ni inte umgås med honom. Men här i andra Korinterbrevets sjätte kapitel talar Paulus om att gå i ok. En kristen kan inte gifta sig och bli ett med en icke-kristen. Och Paulus fortsätter att fördjupa denna sanning. Vers 16. Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt. Jag ska bo hos dem och vandra med dem. Och jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Guds tempel hör inte ihop med avgudarna. Och en kristen är den levande Gudens tempel. Redan i första Korinterbrevets tredje kapitel skrev Paulus: vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Kära kristna broder och syster, din kropp är den helige andes tempel. Vad kan Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vad kan den som tror dela med den som inte tror? Här talas om äktenskap eller kompanjonskap i affärer, det vill säga att gå i ok. I Korint, där flöt allt i ett. Under gudstjänsten tillbad man Gud. På måndag levde man stort sett som hedningarna och många drog sig inte för att gå i ok med det otroende. De var småbarn i Kristus. De var inte avskilda. De var mer upptagna av att ha det bra än av att leva rätt. Men här ska vi lägga märke till att Herren inte förkastar dem, men han talar till dem. Och vi läser andra Korinterbrevet 6, vers 17 och 18. Därför säger Herren: gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då ska jag ta emot er och jag ska vara er fader och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren den allsmäktige. Gud har också idag något att säga till köttsliga kristna. Gud dömer synden, men han föraktar inte någon människa. Så låt oss klart skilja mellan dom och förakt. Gud dömer synden. Djävulen däremot kan aldrig döma. Han bara föraktar. Jag tycker andra Korinterbrevet kapitel 6 är ett underbart avsnitt. I Korint var det många köttsliga kristna. Och vad gör Gud? Jo, han talar till dem.
Och han säger att de ska vända om ifrån världen och dess väsen, för han vill vara deras far. Ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren den allsmäktige. Det var inget lätt budskap Paulus predikade, men det var sant. Men det är ju inte alltid människorna vill höra sanningen. Men Paulus visste det var den han var kallad att förkunna. Och han var mera upptagen av att lyda Gud än av att tillfredsställa människor. Och genom Paulus förkunnelse kallas det troende i Korint till att ta ett konkret steg. De kallades inte till att lyfta sig själva i kragen eller till att hoppa 1000 meter. De kallades att vandra med Gud, och i den vandringen tar man ett steg i taget. Och det börjar med ett enda steg. Och det är ett steg som det är möjligt att ta om vi lyssnar till Gud. För i ordet talar Gud. Och i ordet som Gud talar ligger också andens kraft. Det troende i Korint kallas att bryta med all form för avgudsdyrkan och bryta med den världslighetens ande som behärskade det ogudaktiga. För de är upptagna av sig själva, inte av andra. De är upptagna av njutning och inte av omsorg och ansvar. Därför säger Herren, gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då ska jag ta emot er och jag ska vara er fader och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren den allsmäktige. Ja, så säger Herren.

Vi minns ifrån vår vandring genom Josua bok att Josua och Israels folk intog den starkt befästa staden Jeriko i tro. Men en som hette Akan, han tog och behöll för egen del något av det till spillogivna. Det vill säga, Herrens order var att staden med allt vad som fanns i den skulle brännas upp i eld. Endast silvret och guldet och det som var av koppar eller järn skulle läggas till skatten i Herrens hus. Allt annat, det skulle antingen brännas eller förstöras. Men Akan av Judas stam, han tog något av det till spillogivna. Och då upptändes Herrens vrede mot Israels barn. En av männen Israels här hade rört vid, ja faktiskt tagit med sig, något som Gud hade förklarat som orent. Och när de sedan drar upp till den lilla staden Ai, är de säkra på att det blir en lättvunnen seger. Men Josua och Israel blev slagna av agiterna. Då blev folkets hjärtan förfärat. Det blev som vatten, står det i Josua 7:5. Då kom Josua till de äldste i Israel inför Herren och frågade: varför blev vi besegrade? Gud svarade: Israel har syndat. De har tagit av det till spillogivna. Ja, Gud kräver att hans folk avskiljer sig från världslighet, från det som Gud har förklarat för orent. Nu finns det en hel del kristna som betraktar sig själva som avskilda kristna. För de kan inte tänka sig att göra det eller det. Men då handlar det ofta endast om yttre saker. Samtidigt som de kan baktala sin granne och ha en mycket ond tunga, utan att förstå att det är världsligt och orent. Eller går in för det senaste modet eller frossar i mat, men räknar sig ändå som avskilda från världslighet. Jag försöker inte att döma någon. Gud är den som dömer. Men jag önskar ändå peka på de här sakerna eftersom vi alla måste vara mycket, mycket försiktiga. Det är så lätt att tala om Gud, att säga att Kristus är vår frälsare, säga att vi älskar Jesus och räkna oss som avskilda kristna, utan att vara avskilda från världen och dess väsen, utan att vara avskilda för honom. Vernon McGee, som i många år var pastor i Church of the Open Door i Los Angeles, där han i 20 års tid höll bibelstudier varje torsdag kväll. Han berättade följande från den gång han arbetade i bank och hade sagt upp sig för att börja studera teologi. Bankchefen, som inte var troende, kallade in honom på sitt kontor och berättade att han tidigare hade jobbat som vice bankchef i en annan bank. Och en av hans kollegor där, som levde lika världsligt som han själv gjorde, brukade sjunga solo i ena stadens församlingar på söndagar. Och en gång så hade denne vice bankchef gått med sin kollega en söndag morgon. Och han hade då sjungit en sång om att Jesus hade tillfredsställt alla hans behov. Och en gammal dam hade sagt till honom efteråt: var det inte en underbar solosång? Det lät som om den kom direkt från himlen. Men eftersom den ofrälste bankmannen kände sångaren från jobbet, så visste han att Jesus inte hade tillfredsställt honom. Och en dag så hade den gamla damen ett ärende till banken, och bankmannen som hade sjungit solo höll just på att avsluta ett papper, men fick det aldrig till att stämma. Och i ett vredesutbrott kommer ett par eder över hans läppar. Den gamla damen blev chockad och frågade vice bankchefen: vem är den mannen?
Och han svarade ironiskt, det är rösten som du hörde i söndags och som du tyckte att den kom som från himlen. Vice bankchefen var mycket skeptisk till kristen tro. Eftersom han hade hört en bekännande kristen sjunga om att Jesus hade tillfredsställt alla hans behov, fast han inte var tillfredsställd av Jesus. Han var omoralisk, han drack, och när hans humör exploderade så kom förbannelser över hans läppar. Och den ofrälste vice bankchefen visste att så borde en kristen inte uppföra sig. Och därefter sa Vernon, så såg bankchefen på mig och sa, bli inte pastor om du inte menar något med det. Den ofrälste bankchefens ord säger oss att det är viktigare att göra Jesu vilja än att sjunga eller tala om honom. För när kärleken till Gud inte är verklig så blir det hela bara ett religiöst korthus som rasar vid den minsta vind. Säg inte att Jesus har gett dig frid och mening med livet om han inte har gjort det. Det är det Paulus skriver om. Om du tror på Jesus Kristus är Gud alltid din fader. Glöm inte det, som det står i andra Korinterbrevet 6:18. Och jag ska vara er fader och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren den allsmäktige. Om du mitt i din kristna bekännelse ändå lever världsligt, då har Gud något att säga dig just nu. Glöm det som ligger bakom dig och sträck dig mot det som ligger framför dig. Låt dina känslor och tankar formas av det som ligger framför dig och inte av det som ligger bakom dig. Gud har ställt Kristi kors mellan dig och dina synder, mellan dig och det som ligger bakom. Nu vill Gud att du ska ställa korset mellan dig och världen. Du är ett Guds tempel och Jesu kors skiljer dig från världen. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag vill bara till sist fråga dig. Vad gör Gud med de kötsliga, världsliga kristna i Korint? Han föraktar dem inte. Han förkastar dem inte. Han talar till dem och uppmanar dem att av hjärtat vända om till Gud. Tänk att du har en sådan Gud. Avskilj ditt liv och din vardag helt och fullt för Gud, och hans välsignelse ska vila över dig. Gud är god.

Men jeg prøver stadig at en prøver å utvide og oppdage nytt av det som står i sangboken. Det er ufattelig mange rikdommer. Og jeg synes det er noe voldsomt fint. Mens tidene går, og meget omskifte så lite består, ser du liksom tio vår også, så er det en ting som står. Det Gud har gjort til vår frels og salighet, det skal stå. Og det kommer til å stå i tid og evighet. Lukkelig den som vårt ankret opp der. Det hadde jeg lyst til å si. Jeg prøver altså å ha søndagens tekst litt opp og ned, hvor mye du synes du får hold på det, men i alle fall hvis det blir lite grann, så prøver jeg det. For den er jo tenkt at det skal være en bredd i forkynnelsen, hele Guds råd, og særlig hvis den også bruker gamle testamentetekstene, så skal det være med å hjelpe oss, så vi ikke unnlater noen deler av Guds ord, men at det hele Guds råd blir forkynt i Guds menighet. Det skal være hjelp. Og i dag er vi nesten kommet til 24. mars, men det som gjør at denne søndagen er Maria budskapsdag, det er altså at det er 9 måneder til jul. Og jul var Jesus ble født, og 9 måneder før er når han ble til i mors liv. Så en liten baby, Guds son, ble menneske. Er det noe som blir større for meg etter så år og går, så er det forunderligeste på et fremmedord heter inkarnasjonen. Gud ble vår bror. Guds veldige son ifra evighet steg inn i slekta og ble en av oss, og skulle bli slekt hos sin storebror, som skulle ordne opp at for alle sine brødre og alle sine slektinger, være vår løsningsmann. Tenk på hva det betyr. Og det er det noen plass jeg synes det svimler for tanken? Det er jo mange ting som kan få oss til svimla, bare å tenke evighet, eller bare verdensrommet for den del. Jeg skal ikke være filosof nå, men hvis jeg tenker ut igjennom, må jo stoppe en plass, men hvis du spør at ja, men der stopper det, så spør du, hva er bakom der? Og du blir aldri ferdig, du kan gå og svive med de tankene, du kommer ikke til ende, og ser jeg selv at jeg blir litt for liten. Jeg blir et nummer for liten. Og det gjelder jo mye når det gjelder evighet, men er det en ting som forundrer meg? At Gud kunne forlyste seg i å bli menneske, og bli menneske for evighet. Er det ikke stort å være menneske, så vet ikke jeg. For Jesus er menneske i herligheten også. Og han skal komme igjen som menneskesånd. Og han skal være den første fødde blant mange brød i evigheters evighet. Kan du forstå det? Jeg forstår det ikke. Men jeg har lyst til å tilbe. Det har jeg. Så vi skal prøve å lese det ordet, og vi må be sammen først. Kjære Herre Jesus, vi takker deg at du ville bli vår bror, og at i deg er Gud med oss. Så ber vi om din hellige ånd, om du kan åpne noe for oss når vi nå skal prøve å stoppe for ditt ord. Godt å tenke, tale, gjøre, dertil må din ånd oss føre. Amen. Lukas 1:26, det er altså teksten i det første rekke på Maria budskapsdag. Lukas 1:26. Jeg husker når jeg hørte Øyvind Andersen i gamle tider, så var ikke det vanlig før at folk tok Bibelen med på møtet. Da de hadde kanskje et testamente på innerlommet, men de gamle tok i grunn ikke Bibelen med seg. Og det var ikke alle som var så sikkert. Når du kom med Bibelen, så spør de, skal du preike kanskje? Og da likte ikke Øyvind Andersen så godt, for han likte veldig godt at folk hadde Bibelen med seg. Og så sa han, det er en velsignet rasling i bladene. Og så hørte han de slå opp, for han så jo ingenting. Og der må jeg jo si, det er vel signet at folk kan ha Bibelen med seg, så de kan lete frem et ord etterpå.
Vi läser i Jesu namn. Men i den sjätte månaden sände Gud ängeln Gabriel till en by i Galilea som heter Nazaret, till en möj som var trulova med en man som hette Josef och var av Davids ätta. Namnet till möja var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: "Vär hälsa du som har fått nåde, Herren är med dig. Välsigna är du mellan kvinnor." Men hon stock över ordet hans och grunna på vad slags hälsning detta kunde vara. Och ängeln sa till henne: "Vär icke rädd, Maria, för du har funnit nåde, jo Gud. Så du skall värta med barn och få en son, och du skall ge namnet Jesus. Han skall vara stor och kallas son åt den högste. Gud Herren skall ge en tron åt David far hans, och han skall vara kung över Jakobs hus till evig tid, och det skall icke vara ände på kongedöme hans." Men Maria sa till ängeln: "Hvordan skall detta gå till? Jag vet du inte man." Ängeln svarade och sa till henne: "Den heliga ande ska komma över dig, och kraft åt den högste ska skygga över dig. Därför skall det heilige som vart född kallas Guds son. Och så, Elisabets släktningen din har åg borte med barn och vänt en son i sin höga alder. Hon kunde inte få barn, sa de, men nu är nu allt i sjätte månaden, för ingenting är omöjligt för Gud." Då sa Maria: "Sjå, jag är Herrens tjänstekvinna. Låt det gå mig som du har sagt." Och ängeln förlät henne. I den sjätte månaden. Kanske det 6 månader för. Då var Gabriel ute och förkynte att Elisabeth och Zakaria skulle få ett barn. Och därför är Sankt Hans nöjaktigt ett halvt år för jul. Sankt Hans, det är alltså minne om döparen Johannes. Johannes alltså. Och det är på motsatt sida till jul. Så Johannes döparen var född ett halvt år för Jesus, och därför firar med det i sån 24. Det är meningen att kvart så gjorde ju katolikerna mer ut av det än de skulle, och gjorde lite helgna i kraft av där de var. Och det tror jag inte med på, sådana helgna har jag inte med. För jag tror att det är den enaste som ger människor till helgna i bibelsk mening. Det är Jesu Kristi rättfärdighet och ingenting annat. Men man kan ju gott minnas de helige som har varit för, på en sömlig måte. 6 månader efter, då sände Gabriel igen, och nu kommer försättelsen. Nu är förlöparen, och nu ska han själv, han som döparen skulle rydda väg för, ska nu komma. Och då kommer han till en möj, alltså ogift och orört kvinna, så är trolovad med en man ifrån Davids ätt. Skulle Jesus juridisk höra till Davids ätt, så var det avgörande att ifrån förlovelsen av vad nämligen Maria räknat till Josefs släkt. Så själv om Maria och kan gott vara av Davids ätt, många så tänker att det lyckas i ättetavla via Maria för exempel, för det står inte helt likt Matteus och Lukas där. Där kan en grubbla över, men det vet man inte. Men skulle Jesus vara Davids son, så det räknar utifrån Josefs i ättelinja, fördi Maria var förlovad med han och var regnat till Davids ätt.
allerede fra forlovelsen. Hun var skyldig i Elisabeth, så noen har tenkt at hun kunne være av levighet, for eksempel. Jeg skal ikke ta stilling til alt dette der. Det har jeg ikke greia på. Jeg tror nok hun kanskje var av jude, men det er noe det være. Men det er gjennom Josef etterlinjen blir tegnet som Davids etling, og derfor måtte det være sånn. Men at hun var forlovet betyr at de enda ikke var kommet ihop, de var ikke blitt ekte folk, men hun var bunden til Josef. Det er stillingen. Og da får hun englebesøk, og det englebesøket, det inneholder et voldsomt stort budskap. Så både er et gledesbudskap, og samtidig et budskap som blir tungt for Maria, blir kallet til noe som kommer til før hun i vanskeligheter, ganske med en gang, og det forstår vi, når hun kommer til å komme med, bli med barn, men så er ugift, så kommer alle folk til å begynne å tenke, hun har vært utru. Så allerede i første omgang ligger det en stor vanskelighet, derfor kommer Herren til henne på en måte, så samtidig skal gi henne veldig trøst og frimodighet i det kallet hun får. Og derfor sier han med en gang, for det første helser han henne, du som har fått nåde, det må jeg understreke, for det var ikke fordi Maria var noe spesielt i seg selv. Det er en nåde, og bekjenner selv senere at du har sett vesaldommen og tjeneste kvinner di, eller henne, din tjenerinnes ringhet, som det står på. Så Maria er fullt klar over, det er ikke noe hun har fortjent, og Maria skal ikke prises i kraft av det hun er og har gjort selv. Hva er det som gjør hun stor? Det er Guds nåde. Det er kun Guds nåde. Det er akkurat som apostelen Paulus sier, jeg den aller ringeste. Men skal han si, mer enn de allere virker. Dog ikke jeg, men Guds nåde som er med meg. Så når æren, den blir på nåden og Gud, nåden, den blir på oss. Ja, sånn var det for Maria også. Så når Maria skal løftes högt så er det fordi Gud var så god og tok henne ut og valgte henne til dette stora, stora å være Guds mor. Og det skulle hun bli. Men ikke i kraft av det hun var selv, men i kraft av Guds nåde. Så han blir først hälsad med nåde. Och så säger han, Herren är med dig. Og det er det som gir styrken i et kvart kall som et Guds barn kan få. Det var det som Moses måtte reise på. Så lenge han trodde han skulle gjøre noe og kunne klare det selv, han tenkte, så da måtte han ut i ørkenen i 40 år, til han ble 80 år gammel, da kallet Gud han. Og da er det bare en ting som trøster han. Herren har sagt, han vil være med meg. Herren er min trøst. Og i grunn er det det samme når det gjelder at han sendte ut på misjonsbefalingen også. Herren sier ikke, nå er det blitt så dyktige, nå har jeg disippel gjort dere. Jeg forstår ikke dette uttrykket som er begynt å bli brukt, at det er liksom to trinn. Det er noen kristne som ikke er disippel gjort, og noen som er disippel gjort. Han har aldri forstått meg på. En disippel, da blir du i kraft av troen på Jesus, og da er du helt disippel. Samtidig så er du aldri blitt fullkommen. Altid unna Jesus sin lære og undervisning og hjelp. Men når han sender det ut, så sier han ikke, nå er det så disippel gjort at det klarer dere. Når han sier, jeg har fått all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut. Hva fikk de å gå på? Den allmäktige Guds son sitt väldiga löfte. Och så säger han, jag är med dig alla dagar in till världens ände. Så det är värd att se den sidan till saken också. De får en utrustning så de får lov att hålla sig till. Men har en frälsare som lovat något? Jesus har lovat oss något. Han har all makt.
Och han har lovt att vara med alla dagar in till världens ände. På dag kan vi resa och med alldeles och lutfattning i oss själv. Det är viktigt att se. Javäl. Hos dock över ordet hans. Ja, han säger jag välsignar du mellan kvinnor. Så då sätter han ju på spåret. För det är som kvinna hon ska få en väldig välsignelse. Och Gud är förunderlig. Det var ju Eva som fallt först, sant? Men människosläkt och fallt i synd så är det på grund av Adam. Är det märkligt där? Jag ska inte gå mycket in på nu. Men Eva så fallt, hon skulle vara delaktig i den frälsen som kom på den måten att hon skulle bli frälst genom barnefödsel och se. Är det stora? Så hela släkt och sin frälsa blir knyttat till Evas kall till att vara mor. Så må ingen kvinna tänka lite om det att vara mor. Ett våldsamt kall. Det var så stort ett kall att det hela vår frälsa var avhängig av det kallet. Så själv om inte alla ska bli mor till Messias så är mors kallet hevet så högt. Tänk på det. Jo, allerede på syndefallet sin dag så var det så Gud förkynte. Då hade Satan varit där genom den ormen och fältig. Och i uppenbaringen är det inte tvil. Den gamla ormen, där var djävulen. Han så i ändetid och kämte upp till så dragen. Det var han. Terrorsymbolet. Så säger Gud, jag ska sätta fiendskap mellan dig, kvinnor och ormen. Mellan kvinnens ett och ormens släkt. Och då ser du de två andliga släkterna som aldrig kan förlikas allerede med Kain och Abel. Det var fiendskap, ser du. För den släkten som var kommit till ormen kunde inte förlikas med den andra släkten. Så där har du många ting i det, det djupa saker. Men så kommer summen och slutten. Han, och då är kvinnens ett blitt en person, ska knusa slangens huvud. Men du ska knusa slangen, han säger det till slangen, knusa ditt huvud. Och du ska knusa hans hel. Det samma ordet som är brukt. Så där säger jag att det ska bli en kamp på liv och död. Där det drejer sig om en person. Så till slut ska knusa djävulskapen fullständigt. Här är de kom under förbannelsen. Här är de kom under synden. Här är de kom under djävulen sitt herredöme. Så ger Gud i ett enaste stort hopp för de får gå ut. Det ska komma en i släkt då. Så ska knusa slangen sitt huvud. Så ska göra ände på djävulen sina gärningar. Där var hoppet deras. Och det är det viktigt att se att det Gud allerede från begynnelsen. Och de som trodde löfte, de var så upptatt med den som skulle bli född. Att i det ögonblicket Kain är född så tror kvinnor kanske det är han. Och blir så överbegeistrad och blir sörjlig skuffad. Det var inte Kain. Och så går tio. Och så kan du se kassla längt i vänta på han som skulle komma. Att när Noah blir född. Jag skulle läsa detta där också då. Nu vill jag ha en vandring för den här texten här. Det är en vandring i det gamla testamentet egentligen. Tätt i tätt med ord som pekar tillbaka. Men när Noah blir född. Så säger Lamek. Lamek var 182 år gammal då han fick en son. Han kallar Noah och sa han ska trösta oss i arbetet vårt och all möa vårt på den jorda som Herren får banna. Nu tror han löftes hon. Han ska trösta oss. Han väntar sån. Ska han inte komma han som ska rädda oss. Och så kallar han Noah, är det väl kvile det betyder? Tröst och kvile. Kom till mig, det är så tungt att bära. Så ska det få kvila. Kan jag kvila på den släkten, i den släkten som Gud har förbannat?
Jo, det er den løftesønnen alltid knyttet til. Noah er ikke Noah løftesønnen. Han var bare et forbilde. Men han bygde et hus til frelse for seg og sitt, i ark til frelse for seg og sitt folk. Så slik sett så var han et forbilde på Jesus. Og så fortsetter gamla testamentet ut igjen med Abraham. Velsignelsen inn i denne forbannede slekt. Løft om velsignelsen for alle folk. Og Abraham forstår, det knyttet til løft om slekta. Og det får vara så om å gjøre. Abraham måtte få barn, men han kunne ikke få barn, og så vet du den historien. Men når løftet begynte å bli oppfylt, Abraham var så glad. Nå ser jeg frelsens dag. Men så var ikke Isak heller. Og Abraham forstår nok at det er langt ut i slekta, for de skulle være trella i Egypt og så videre. Han ser nok fram igjen. Så slutter første Mosebok med at Jakob profeterer om Juda. Og den profetien synes jeg er voldsomt viktig å få fram. For der sier han, ikke skal kongespirk vika fra Juda før fredsfyrsten kjem og folkene lyer han. Juda er gjort til konge etter, og der skal kongespire septere være inntil fredsfyrsten kjem. Men ikke bare at han viser seg, men inntil alle folkene ligger under han. Det skjer når alle fiender er han underlagt. Da har han fullført oppdraget, og da skal ikke være ende på kongedømmen, så han skal jo regjere i herlighetsriket også, men da er frelsesriket kommet til sitt mål. Ja vel. Så når han her, engelen, viser til, du har funnet nåde, jo Gud, sier han, du skal være med barn og fø en son, du skal gi han navnet Jesus, så er han jo midt inn i denne rekken med profetia. Og det er særlig en som du hører umiddelbart, hvis du kjenner gamla testamentet, så har du vært på sporet med en gang. Og det var jo det juleverset som igjen har mange til oss, ifra Jesaja. Derfor skal Herren selv gi dere tegn, så ei møy skal være med barn. Hun skal få en son, og han gir han navnet Immanuel. Immanuel betyr jo nettopp Gud med oss, ikke sant? Så når det står og skal gi han navnet, han skal være. Det er en beskrivelse av han. I han er Gud med oss. Skal du ha Gud med deg, så er det kun gjennom Jesus. Utenfor Jesus er Gud imot deg. Det er det alvorlige. Men en plass er han for meg, med meg, i Jesus. Der er Gud med meg. Ja vel. Og i samme like etterpå så står jo dette også, Maria uten tvil kjenner veldig godt. For et barn er oss født, en son er oss gitt. Herrevelde kviler på hans skulder. Han skal kalles med navnet Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste. Så skal herreveldet være stort og freden uten ende over Davids og over kongeriket hans. Ja. Og jeg, men om først jeg på vandringen skulle jeg til å si, da må man ha en plass til med. Så jeg synes det er viktig å ta fram. Og det er i Mika 5, det kjenner jo den første verset der. Men du Betlehem Efrata, som er liten til å være mellom de tusen i Juda, fra deg skal det gå ut for meg en som skal herske over Israel. Oppgaven hans er fra gammel tid, fra evige dager. Det er også et merkelig. Det skal komme en, altså han skal bli født på jord, men begynnelsen hans er fra gammel tid, fra evighet. Det er et sterkt ord i sammenhengen
om Jesus. Og så står det etterfor, derfor skal han gi deg over til dess hun som skal føde, har født. Hun som skal føde. Så det er jo klare ord om det kommer en dag skal det skje noe på jord. Gud skal selv gi oss et tegn som blir til frelse for deg som tror, og til dom for deg som er vantro. En møy skal bli med barn. Det er det forunderlige. Nå hadde jeg ville i ny oversettelsen før juksa litt, og de ville sagt at det betyr jo ung kvinne. Så de setter en ung kvinne. Men det er ikke tvil om, og sånn oppfatter Nytestamentet dag, at meningen er ung, ærbar, urørt kvinne, som ikke har vært sammen med noen mann. Og på noen annen måte kunne det heller ikke være et tegn. Et tegn med at det er en vanlig kvinne for barn, det er ikke noe tegn. Men tegnet er at det er en møy, en jomfru, skal bli med barn. Det er det forunderlige. Og så er det nå vi kommer til oppfyllelsen. Og da, så står det videre, han skal gi han trona til David, far hans, og da er du borte i den andre store rekken med løftet, nemlig om Davids hånd. Denne herskeren som kom ifra Juda, han skal redne opp ifra Davids slekt. Han skal være Isais rotskudd. Han skal være Davids sønn. Og David får jo løfte om at Gud skal gi han en sønn som skal bygge tempelet. Og da oppfylles på foreløpig vis i Salomo. Men Salomo er ikke den virkelige oppfyllelsen. For det skal skje langt fram i tida. Og det skal være en som skal være konge til evig tid. Salomo svikta og viste seg han kunne ikke bygge Guds tempel. Han bygde en jordisk helligdom som var et bilde av tempelet. Men hvem var det som skulle bygge tempelet? Da var den rette Davids sønn som skulle bygge et tempel, et hus av frelste syndere, der Gud skulle bo i sitt folk, og folket skulle bo i sin Gud. Det var Jesus som skulle gjøre. Så alt sammen er hele denne linjen. Og nå kan jo teologene snakke så mye de vil, men det er helt klart, David forstod dette der, ikke så i lang kongerekke, men han forstod det som en person. Det gjør han uttrykkelig oppmerksom på, nemlig Davids siste ord. Da sier han, det skal være en som skal rå. Og hans komme skal være så en som skal skildre en vakker morgon. Og så kan han legge seg og dø på det løftet. For Gud har i han ordnet med all min frelse og alt godt. Det er Davids siste ord, det står i 2 Samuel 23. De må de lese, det er ikke så mange vers. Men det er velsignet å lese. Du ser meg inn på et dødsleie altså. Hva har de? Noen ser i et gammelt ukeblad, prøver å holde seg i livet og oppdatert med disse kjendisene så lenge de kan lese. Har ikke noe mer. Men David hadde noe å dø på han. Jeg har et fast, usvikelig løfte ifra Gud om en som skal komme, og i han er all min frelse knyttet. Davids usvikelige løfte, da venter han på. Ja vel, nå er vi tilbake til teksten. Jeg måtte bare ha en runde innom. Og det som er poenget med det er at hun forstår jo det et stort gledebudskap. Det var ikke først og fremst et tungt budskap. En forstår det ikke rett hvis en forstår det som et tungt budskap. Nå kommer frelsens dag. Det forstod egentlig Abraham når han ble kalt ut ifra Ur og Karan og til Kanans landet. Han gikk ikke med mismot, men han gikk med glede. For nå kommer frelsens dag. Så da kan han kaste alt bak seg, for det er så stort det som kommer. Og det er sånn for Maria også. Det er et veldig budskap. Nå kommer Messias. Nå skal han bli født.
Men hun begriper jo ikke hvordan det skal gå til. Så må hun spørre om det. Hvordan skal dette gå til? Jeg vet jo ikke om mann. Hun visste jo hvordan et barn var til på vanlig måte. Hun hadde vært en tru, så hun var enda ikke gift. Så selv om hun var trulovet, så vet hun enda ikke om mann. Det jo, sier jo litt. Samboerskap er ikke under Guds velsignelse. Det er i strid med Guds ord. Kan de ikke være frahållende, så må de gifte seg. Andre alternativ gir ikke skriften når det gjelder en forlovet tilstand. Ja vel, bare la det under da være. Jeg skal ikke snakke om ekteskapet nå. Jo, da forklarer Gud enkelt til henne. Det skal ikke være noen mann. En jomfru skal bli med barn. Ja, hvordan kan det skje? Herren, den hellige ande skal komme over deg, og kraften til den høgste skal skygge over deg. Derfor skal det hellige som vært født kalles, altså vise seg å være Guds sønn. Han skal ikke ha noen jordisk far, for det er faderen ifra evighet som er hans far. Og han skal gjøre et under i Maria sitt liv. Så det skjer denne ene gang og aldri mer. Ei jomfru blir med barn. Guds sønn ble menneske, og han skulle inn i slekt og bli et sant menneske, født av en kvinne. Men han er født uten arvesynd og ifra Adam. Han er for første gang. Maria var ikke uten arvesynd. Hun er et syndig menneske, det trenger jeg ikke si til dere, tror jeg. Men det er jo noen som må sies det ennå i vår tid. Men Jesus er uten arvesynd. Han er født uten mann, som et under av Gud i hennes mors liv. Og der var plutselig vår evige Gud en enkel liten celle, vi må vel tro det. Det er underlig å tenke på. Den veldige Gud, han fører sitt verk framgjørende så puslet i menneskene at det hele verdens frelse kviler på dette betla frøet i mors liv. Ja, men det gjorde det. Og de som teker livet til et barn i mors liv, de kunne i prinsippet tatt livet til frelseren. Det er alvorlig å tenke på. Livet er helligt. Det er bare Gud som har retten over liv og død. Ingen andre. Og så begynte Guds sønn, der vi begynte, så et liten spira i mors liv. Og det gjorde han for han skulle løse oss ut i vår stad, ifra først til sist. Ja, det er jo så stort i seg selv. Så der skjer et under. Guds sønn blir menneske i Maria sitt liv. Og fra da av så ber hun Herren under sitt hjerte. Han så herreveldig kviler på hans skulder. Han var altså blitt så liten. Han skulle bli en tjener. Ja, for meg svimler det. Jeg klarer ikke å ta det inn fullt ut. Men jeg synes det er stort å høre om og tenke på. Og da må vi ikke synes det lite. Gud selv er nå blitt en av menneskeslekten. Guds evige sønn. Han som er ett med faderen ifra evighet, er nå blitt menneskeslekten sin bror. Skal tro det forandre seg i forhold til Satan. Her er et menneske som han ikke har makt med. Et menneske som står utenfor hans herredømme. Det er ikke løye at djevelen har hele tiden prøvd å ta knekken på slekten. Hvorfor har farao guttebarnet i Nilen? Du kan lure på det. Det er djevelen som er ute etter å sløtje slekten. Hvorfor prøvde Atalja å ta livet og alle kongsemnene i å utrydde Davids slekten? Det er djevelen som er så redd denne personen som skal komme. At han gjør det han kan, står klart å sluke barnet. Men det lukkes han ikke. Har Gud sagt noe,
så står han ved det, og så skjer det. Og det er jo noe til det som jeg synes det er så fast å tenke på i løpet av møtet med denne teksten. Da Gud har sagt, folk kan glemme det, men Gud glemmer det ikke. Hvert eneste ord husker han, og skal i sin time oppfylle det alt sammen etter sitt ord. Også her. Og så skjønner vi jo da at denne store gleden at Gud skulle bli menneske, og denne store nåden, den forstår nok Maria, men samtidig så kommer jo alle bekymringene. Det kan du være sikker på. Og så må Gud hjelpe henne. Og det er så godt å se da, at Gud har omsorg for den stakkars. Hvor gammel var hun? Eivind, han vet det igjen. Ja, 15-20, skal vi si da? Ja, det er ikke godt å si. Vi vet det ikke, ingen vet det. Men ta i den alderen, og her får hun den vekt at hele slekten si frelse er nå under ditt hjerte, og ingen andre forstår deg, og du skal hjemme være i Nazaret etter hvert, og folk kommer til å se at du er med barn. Det er ikke vanskelig å tenke seg at det var vanskelig for henne, men Herren, han vet hva han har gjort, så han skal gi henne en liten hjelp. Elisabeth, hun er i slekt med deg, og hun hadde også skjedd noe. De sa hun kunne ikke få barn, men nå er hun alltid sjette måneden. Og der får hun en lite hint hvor det hjelper for deg å finne i den kampen som du ligger framfor. I alt som har med Guds liv å gjøre, så trenger en samfunn. Har du merket det? Når du finner hemmeligheten i evangeliet, så må du få dele det med noen. Og du har behov for det. Og det er dårlig tegn hvis du kan være alene som kristen og ikke har trang til å dele det. Du trenger sånn samfunn. Du er så redd for å miste dette store, det er så voldsomt. Og så må du få dele det med noen og få snakke om det, for det er det største som har hendt. Og så er det de fleste, de kan ikke forstå. Og så lengter du etter noen som kan forstå det jeg har opplevd. Det er det samme når et menneske kommer til gjenfødelse. Og hvordan lengter for å dele det? Er det noen som kan forstå meg? Det er gjenfødt, jeg kan forstå deg. Og derfor er det så en kvinne oppe i fjordene sa, hva er det hellige samfunnet? Jesus i meg lengter etter å møte Jesus i deg. Ja, samfunn. Og derfor er det Maria like etter dette skjedd, da må hun skynde seg opp i judabygdene. Hun er så spent, er det noen som kan forstå dette her, som jeg kan få snakke med? Elisabeth kan forstå det. Kanskje hun kan forstå det. Og så synes det nesten det så rørende, det som skjer, når hun, du vet, med de bange tankene som hun hadde, og hvor skal det gå med meg, hvor skal det gå når Josef får vite at jeg er med barn? Det går jo rett vest med alt sammen, kan det se ut som menneskelig sett. Er det noen som kan forstå meg og være med meg i denne tida? Opp til Elisabeth. Husker du hvordan hun ble møtt? Med en gang hun helser på Elisabeth, så bryter hun i en jubel, og Helligånden snakker gjennom henne. Barnet i hennes liv reagerer spontant av glede. Og så sier hun, hvordan skulle det hende meg at mor og Herren min kommer til meg? Og så har Herren vært der, og åpenbart hemmeligheten for Elisabeth, så ikke i tvil. Hun som kommer her, hun ber min Herre. Han som klynger meg til i liv og død. Han ligger nå under Maria sitt hjerte. Kan tro de hadde samfunn. Store Gud. Her kan vi dele hemmeligheten. Nå er Messias kommet til å være opp. Han er her. Og så fikk de begge to glede seg. Det er vår Herre som er blitt menneske. Og så kunne de dele evangeliet, og så får hun den styrke som hun trenger når hun skal tilbake til Nazaret etter 3 måneder, når hun nærmer seg fødselen for Elisabeth. Da skal hun tilbake. Og etter 3 måneder, da er det ikke lenger så lett å skjule. Men nå har hun fått den hjelp hun kan. Herren har sitt råd i Israel, og de hellige kjenner igjen
hans röst. Så visste Gud och rå med Josef. Josef var en rättänkt man som en gång han ser att hon är med barn. Så tänker han att jag ska inte hänga Maria ut. Men jag ska skilja mig från henne i stillhet. Men så kommer ängeln på besök. Josef, du David, sa han. Vär inte rädd att ta konor hem till dig. För då så är avla i henne över den heliga hon. Och så får han samma budskap. Och så plötsligt är tre. Ja, Zakaria var säkert med också. Om man inte på den tiden kunde snacka. Jag tror det. Och så var det flera. Men Josef och så är det samfund. Det stora så hänt. Det är Gud som blivit människa vid ett under. Maria har inte varit utro. Men en jomfrufödsel. Och så tänker han nog hem. Men där står han levde inte med henne för. Hon hade fött barnet. Så där så de hällen på med att hon var jomfru till evig tid och så vidare. Det är inte bibelsk. Efterpå levde hon med han och fick barn med han. Men för det så var hon jomfru. Ja, ja väl. Det är ett underlor. Och så är det ett ord in i vårt liv och att när Herren kallar dig så vet han om alla omkastnaderna. Och han vet rå i all nöd. Men så har jag lust att sluta och säga lite mer om det. Vad så har skett nu då? Nu är Gud som jag hade syndat mot. Som jag stod under domen från. Och som jag kunde vänta allt vont ifrån. För vår synders skull. Nu har han gått in på vår sida. Och gjort vår sak till sig. Det är ju evangeliets historia. Gud är blivit med oss i vår strid, i vår nöd. Han är blivit vår bror, så tog på sig alla sina bröder och sina släktingar i sak. Han måtte värta bröderna sina lik i alla ting, så han kunde vara misskunnsam och trofast överstepräst. Ni huskar han Otto Jakobsen, han hade ett bilde. Hur läst detta kunde ske. Ni huskar ju Otto, flymissionen var ju extra gott. Och han var ivrigt. Det är inte alltid gamla folk. Du vet, man blir slappare med år och har lätt för att bli. Det kan fort ske att den ånd som var brännande kan inte kvart slappna. Är det inte gott att märka någon äldre där du märker gnisten är där hela vägen? Det har du tänkt på. Kan du bevara mig sån Gud att gnisten kunde bränna till det sista? För att folk skulle bli frälst. Och för att orden måtte bli trodd i vero. Javäl. Och han sa då att jo, det var en gutt som var på i skogen med gutten sin. Och så kom de till Mauratua. Och där hade någon varit och revit Mauratuas hon. Och Mauran var helt förtvilad, forad och språng. Och gutten står och säger, nej far, vi må hjälpa dig. Nej, säger far, visst vi hjälper dig så bara ödliga med. De må göra det gott att själv. Gud kunde inte gripa in i släkt och hjälpa oss som Gud. För det var människorna som hade syndat. Det var människorna som måtte ordna upp. Men människorna kunde inte ordna upp. De var själv tatt av Satan, bunden i synderna, ingen regn. Vad skulle de göra? Då flyttar Gud. Och så kommer han över på vår sida. Och bli människa. Som människosön skulle han stå Gud och människa. Och så tog han saken. Och det är så stort att tänka på. Nu är det ju så mycket krig att det är nästan fel att snacka om. Men jag är alltid intresserad med mycket från gamla andra världskrig och sådana ting. Och du vet det var väldigt för Norge, men var för svake. Hur lång tid brukade tyskarna på att ta oss? Och det hade inte varit stora hopp. Kongen kom sig till England, men vad skulle han göra?
Och efter kvart så begynte ju engelsmännen, men det är ju var för svaga och Frankrike det är datt och det såg väldigt mörkt upp. Skulle det bli, och om du tänker på något då det ser Ryssland-pacifistande skulle du säga, så kan de tro att de syns det var rätt att de skulle börja vara till nazista. Men så var det Amerika då. Ja, och det var träge för Amerika först. Och så var det att och fram, men till slut så stilte Amerika på Norges sida. Och det var ju en väldig seger för England och Churchill och allesammen. Och Roosevelt sa i de dagar, vi ska bygga fortare än någon kan skjuta ner. Och det gjorde de. De gick mycket starkare ut ur krigen än de kom in i. Men då fick man allierat alltså. Så för andra hela kampbildet. Och sakte men säkert så tappade tyskarna. Ja, det vet hur det skedde. Och det har varit ett lite svagt bild utan all sammanligning för övrig. Det har varit en forskel i striden. Här stod Mona Synno och djävulen skyldig uppe över halsen. Och vad skulle man göra? Men då kom Gud själv över i vår lejr och sa, jag ska stri på doka sida. Jag ska vara människosönnen. Jag ska vara den andra Adam. Jag ska med min lydighet göra gott igen. Jag ska med mitt blod slätta ut synderna. Jag ska knusa djävulen. Och så går han i striden. Och så kan vi börja synja sejersånga. Och så berättar Oddvar Dahl har ju haft en historia om han så 20 maj om kvällen sprang ut på gatorna i Oslo med flagg över huvudet och sa, vi är fri, vi är fri. Ja, där får ju tyskarna och gick. Jo, men han hade ett litet apparat, han hade hört på London. Och där började det allerede att siva ut att Tyskland kapitulera, de allierta vunne. Och så kunde han synja sejersånga. Och så har jag följt mig många gånger när jag tänker på detta här. Och hur gott det var att Gud själv kom över i vår lejr. Tog vår sak. Tog på sig att göra gott igen efter fallet. Tog på sig att uppfylla loven. Tog på sig att sona synden. Tog på sig att dö döden. Och dräpa döden. Tog på sig att vinna livet tillbaka. Och så får vi vara med på det sejrande laget. Genom att sätta vår lit till Jesus. Jesus vant och jag har vunnit. Lycklig den som kommer till Jesus i troen. Men utom Jesus ingen hopp. Ingen hopp. Det är det enaste. Och när Gud inte sparade sin egen son men gav han för oss alla och allting i han, tror någon Gud vill gå utom sin son. Aldrig i evighet. Han är dörren, den enaste. Han är vägen, den enaste. Ingen kommer till fadern ut genom mig. Detta är det lust att minna dock om idag. Gud blev vår bror. Hur fattig du än är, så har du då att Gud är blivit din bror i kött och blod. Kämpa för dig, vunne för dig, funne i evig utlösning. Och så sant du är människa, så är du köpt med Guds blod. Guds blod. Till att vara Jesus sin egendom. Så räcker Gud dig det glädesbudskapet och du kan sitta på stolen och höra det. Det är till dig. Och vad säger du till det? Gud vill signa dig att du inte avviser det goda budskapet om Jesus. Det är Guds frälsande arm som är utdragt för att ta dig in i himmelen, in i Guds rike. Kära Jesus, vi tackar dig för ditt ord. Helga oss i sannheten. Ditt ord är sannheten.

0: plus har jag upplevt det att jag har fått alltså folk som har kommit till mig flera år efteråt, det var sagt och gjort och bett om tillgivelse, för de har rätt och slett sagt att jag sitter nu inte kvart att jag har baktalt dig.
1: Mm-hmm.
0: Och detta med baktal, så vet du, det är förfärliga grejer. Det blir ju stilt i samma kategori som mord och hora. Det är synd.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ja. Och då är det så mycket bättre för att kunna snacka med honom. Men så är det det. Och våga det då, tåra det. För det du har ett väldigt vanskligt förhåll. Vad ska vi göra med det? Hur ska vi då gå fram?
1: Ja.
2: Du kan säga att nu arbetar jag i ett miljö där det är väldigt många som upplever mycket vondt. Alltså jag arbetar i invandrarmiljö, möter flyktingar som är flyktade till Norge. Och många av dem har haft en krigserfaring där de har upplevt krig och urätt, kanske mistat familjemedlemmar och upplevde fæle ting. Och i möte med dig så är detta verkligt stora ting. Det är inte bara ett ord som är sagt, men verkligen vonda gärningar som är ödelagt både familjeliv och framtid på många vis. Så du kan säga att det att få hjälp till att sätta ord på detta i möte med dessa ting är väldigt viktigt för dig för att klara och att inte detta ska binda dig för resten av livet. Och så är det ett ting som du nämnde, Hans Torni, i inledningen av detta programmet vårt, det är detta ordet tillgivelse. Där är enorm sprängkraft i det ordet som till, du kan säga till liv och frihet, som är helt obegripligt. Och det är något av det evangeliska budskap och Bibelens kärna som är väldigt stor och en hemlighet kan det säga när det gäller tillgivelsen. Men det kan samtidigt vara väldigt vanskelig för människor som har upplevt stor urätt. Hur ska de tänka omkring det och klara tillgi?
1: Nej, jag är väldigt upptagen av bönor i Fader vår som där man säger det att vi ber om Gud om tillgivelse, slik som är tilgir våre skyldnere. Det er en sånn dobbeltvirkning for meg, og jeg vet ikke om jeg noen ganger har lått det skikkelig djupt ned i den bønnen.
0: Ja, det ber jo Jesus om, lærer jo Jesus om at vi skal tilgive, det tilgir slik som vi blir tilgitt selv.
1: Mm.
0: Forlater vår skyld, så vi også forlater våre skyldnere.
1: Mm.
0: Ja. Og det er veldig viktig, og jeg sitter her også og ser på og tenker på dette med denne tilgivelsen. Jeg kommer på en tilfelle der erfaring jeg hadde med to personer som ikke kunne snakke seg sammen. Det gikk 10 år utan att de ville snacka med det. De var nära släkt med varandra.
1: Mm.
0: Men det var omöjligt att snacka tillsammans, för att den ene hade gjort som något som inte var rätt. Och det var heller inte rätt det vedkommande hade gjort. Det var samstämmighet om i den saken där. Och vedkommande som hade så vanskligt förhåll till den andra sa att snakket med meg om dette her og så sier det at dette her du har fått noen inntrykk nå som skaper nedtrykk, du er litt nærføre av dette her du har opplevd.
1: Mm-hmm.
0: og det skaper et nedtrykk i deg, altså du blir helt nedtrykt, du sier du må ta medisiner for å klare å møte dagen etter du har kom in på detta här igen som du har fått svära med. Och ja, jag lurer på om jag ska gå bort och snacka med vedkommande.
1: Ja.
0: Ja, det syns jag var en god tanke, säger jag. För det är bara det går ut över, som du Hans Torni nämnde. Det är bara du som har det ont här, och jag tror inte han tänker slik som du tänker. Så vi gör det. Ja, men jag är rädd att jag blir avvist. Ja. Jeg kan godt fylle deg hvis du vil. Ja, vil du det? Ja. Og så gikk vi lag med to. Og det jeg da opplevde var det at den andre som i det forholdet her spurte hvem det var som kom. Og så hadde jeg ikke sett, jeg hørte det var to i trappa, men det var den første som kom inn. Og når han så den andre som kom inn, så strekte han ut hendene sine i lufta. kom, sa han. Og så fanns de med halsen på hverandre. Det var en veldig sterk opplevelse. Så ble det stilt noen minutter. Og så sier den andre, er det noe jeg kan hjelpe deg med? Det er hverandre. Og den ene så på den andres. Begge, ingen var kristne av dem. Men begge, den ene så på den andres dødsleie. Og fulgte han inn i døden. Og tok vare på hverandre. Og begge er frelst i dag. Begge hjemme seg Jesus, begge blir omvendt Gud. Så tilgivelsens makt altså, den er veldig stor. Den kan utrette under i dag i vår tid.
2: Og så kan jeg si at en tenker at det, altså, misgjerning av synd som har vært bekjent og lagt til Gud, det har vært tilgitt og slettet ut. Av og til så tenker en at det å tilgi er på en måte å glemme hele saken, men det er faktisk ikke sånn. Og jeg husker jeg møtte en mann som hadde vært utsett for ganske vonde ting i oppveksten sin, og han strevet dette med tilgivelsen, og da var det en som kom med et ord som jeg synes var veldig fint, så jeg husker etterpå. Han sa, tilgi er ikke å glemme det som er skjedd, men det er å overlate saken til Gud. At du legger uretten og det som er blitt sagt og det som er blitt gjort i Guds hand og sier, nå Gud, får du ta av dette og gripe inn. Legg det på en måte bort ifra seg selv, der en selv ikke skal gripe inn eller skal hevne, eller skal, men en sier, nå Gud, får du ta saken min. Mm-hmm. Og han mente at tilgivelsens hemmelighet lå i akkurat det å overlevere det i Guds nåde i hendene og sier til Herre, får du rydde opp. Så det tror jeg er et godt råd med tanke på det.
0: Det er veldig godt råd. Veldig godt råd. Og da er det jo slik for oss, som du sier, Jan Helge, at vi vil alltid huske på det som vi synes var vanskelig, og det som ble gjort galt imot oss, og alt det vonde. Det vil vi alltid bære med oss. Men brodden er tatt vekk, altså. Mm. Brodden er tatt vekk. Det er ikke noe som stikker lenger. Jeg erkjenner det at, ja, det var rett sånn som jeg tenkte. Det var ikke rett det vedkommende gjorde mot meg. Mm. Men jeg er fri i forhold til det nå, for nå har meg og han, eller hun, snakket i sammen, og så har jeg lagt det på Herrens hender. Så er vi ferdige med denne saken, så går vi videre. Vi glemmer det, prøver å glemme det. Men det ligger jo alltid der. Men det har ikke noe makt til oss lenger. Det er akkurat sånn som når vi mister noen av våre kjære, så er det et saken i denne kjære, men vi har det ikke i lag med oss lenger. Men vi som er kristne, vi tror at det er et de som er frelst av våre kjære, de er hjemme av Jesus nå. Og da er brodden tatt bort. Da husker vi det jo selvsagt. Vi husker både det gode og det vonde i samlivet med dem. Men vi har ikke, det er ikke noe som stikker lenger. For nå har vi fått fred med Gud, og vi har lagt i hans hender.
1: Jeg har jo disse mange spørsmål, og jeg vet ikke om jeg har klart å få tag i hvor er evangeliet i dette, det frigjørende i evangeliet, det løsende ordet for et trælbunden sjel.
2: Du kan si at det, Bibelens Gud er veldig spesiell på mange vis, for at Gud, slik han åpenbarer seg for oss, er en Gud som selv har erfaring med vondskap, med smerte, forkastelse og urett i fullt munn. Mm. Hadde den selv som uskyldig ble dømt og måtte gå dødens vei til et kors, og helt ren og uskyldig var han. Så du kan si at når du vender deg til den Herre Jesus, så er du en som langt utover oss har erfaring med vondskap og urett som er begått og synder som, og krenkelsen, kan du si. Så å se en fantastisk Gud å gå til med tanke på urett og synd når det gjelder dette, en som virkelig har erfaring med og som forstår, og en som kan selv bære det for oss. Så det evangeliet er at han gikk i vårt sted og han lei i mitt sted, synes jeg er herlig å tenke på.
1: Et menneske som jeg kjenner sier at det er så vanskelig alt det som vi har med kristendom å gjøre, og ikke minst det å tro på Jesus. Og da spør jeg, er det et spørsmål om å utmjuke seg, gi seg enda over til Jesus, gi opp? Er det lettere for deg som ikke går i kirke og bedehus, og det å tilgi, eller deg som går der? Hvorfor er det så vanskelig? Kan det være et spørsmål om å misse ansikt, eller kan det bli sprekker i fasaden?
0: Ja, det kan man spørsmål. Det var mange spørsmål på en gang dette her, Storkny, men det går jo andre som viser ansikt og var redde for det. Men jeg vil jo si det at de som jeg har møtt, som har vært ydmyk og bedt om unnskyldning og tilgivelse for det de har sagt eller gjort, de vekser i mine øyne. Mm-hmm. De tar ikke ansikt, men det blir store. Det blir det.
2: Det er en kjent fransk filosof, jeg har glemt ut hvem han var, men han sa det, han var ikke en kristen, men han sa det, kjære Gud, gi meg den nåde og ikke bli avslørt. Men ikke sant, da hadde ikke han oppdaget det, at det er nettopp det som er friheten. Ja. Altså ved det at en kan være ærlig og ekte med sitt eie, både når det gjelder synd og nederlag, og også de bittre tankene, og legge det fram, så er frihet, kjem friheten. Det er akkurat som du åpner buren og slipper fuglene ut. Mm-hmm. Og det er det gjennom både bekjennelse av både synd og nederlag, og av å legge det vonde og vanskelige som er skjedd i Guds hand. En er ikke bedre enn det. En legger seg fram slik som en er.
0: Men du nevnte jo også han som hadde så vanskelig å forstå kristendom og til å forstå tilgivelse, evangeliet, ja. Mm-hmm. Og dette med Jesus. Og det samme hadde jo Nikodemus,
1: ja.
0: Som kom til Jesus. Han fariseer og skriftlærde. Og han hadde kunnskap, han. Ja, det hadde han. Veldig kunnskap om det som stod i Bibelen og det gamle testamentet. Men han forstod ingenting av det som hadde med evangeliet å gjøre. Og Jesus sa til han, du er lærer i Israel og vet ikke dette? At menneske må bli født på ny. Må bli født på ny. Og det der med gjenfødelsen, det er ikke noe menneske som kan forklare. Det er Guds ånd som må åpenbare Jesus for oss. Og hvis den personen dør vel, sier Jesus, nå gir jeg meg over, jeg forstår ikke alt med deg, men la din ånd få opplyse meg om hvem du er og hvem jeg er, så skal han nok få oppleve det at han ser for seg Jesus, altså.
2: Og det kan en gjøre. Nå sitter du og hører på radioen på dette, og du kan faktisk i stolen sin, eller ved kjøkkenbordet der du står, så kan du be hjertet ditt og si, den Herre Jesus, nå trenger deg. Nå vil jeg slippe deg inn i min bitre og vonde erfaring og liv. Jeg trenger deg. Og da er han, kommer han, stiger inn.
0: En person som lå på dødsleie sa umiddelbart etter at denne personen hadde fått tatt imot Jesus som sin frelser. Nå fikk jeg fred. Nå fikk jeg fred.
1: Ja.
0: Så det er en åndens og en gjerning her, Guds gjerning inni oss, som setter så ordner opp i det vi ikke klarer å ordne opp i selv. Vi får en annen lyst, vi får en annen trang, vi får en annen vilje, vi ønsker å gjøre Guds vilje, vi ønsker å kaste glans på hans ære og ikke bare tenke på oss selv.
1: Dette med å tilgi er jo svære greier, og det sitter ofte langt inne, og det å be om tilgivelse. Men det er sagt om lag slik, Gud, lær meg å akseptere det jeg ikke kan forandre. Gi meg mot til å endre det jeg kan, og visdom til å skilje det ene fra det andre. Herre, vis meg din vei, gi meg mot til å gå den.

Da kom han til disiplene og sa til dem, «I sover altså og hviler eder. Se, timen nær da menneskesønnen skal overgis i synderes hender. Stå opp, la oss gå. Se, han nær som forråder meg.» Og mens han ennå talte, «Se, da kom Judas, en av de tolv, og med ham fulgte en stor flokk med sverd og stokker. De kom fra ypperste presten og folkets eldste. Men han som forrådte ham hadde gitt dem et tegn og sagt, «Den jeg kysser, han det, grip ham.» Og straks gikk han bort til Jesus og sa, «Vær hilset, rabbi», og kysset ham. Men Jesus sa til ham, «Venn, hvorfor du her?» Da trådte de til og la hånd på Jesus og grep ham. Og se, en av dem som var med Jesus grep til med hånden og dro sitt sverd, og han slo til ypperste prestens tjener og hugg øret av ham. Da sa Jesus til ham, «Stikk ditt sverd i skjeden, for alle som griper til sverd skal falle for sverd. Eller tror du ikke at jeg i denne stund kan be min fader, og han ville sende meg mer enn 12 legioner engler? Hvorledes skulle da skriften oppfylles at så må skje?» I samme stund sa Jesus til hopen, «I gått ut som mot en røver med sverd og stokker for å gripe meg. Daglig satt jeg i tempel og lærte, og jeg grep meg ikke. Men alt dette er skjedd for at profetenes skrifter skal oppfylles.» Da forlot alle disiplene ham og flydde. Men de som hadde grepet Jesus førte ham til ypperste presten Kaifas. Der var de skriftlærde og de eldste samlet. Og Peter fulgte ham, langt bak efter, like til ypperste prestens gård. Og han gikk inn og satte seg hos tjenerne for å se hva enden ville bli. Men ypperste presten og hele rådet søkte falskt vitnesbyrd mot Jesus for at de kunne drepe ham. Men de fant ikke noe, enda mange falske vitner kom frem. Men til sist kom to frem og sa, «Denne mann har sagt, jeg kan bryte ned Guds tempel og bygge det opp igjen på 3 dager.» Da stod ypperste presten opp og sa til ham, «Svarer du ikke på det som disse vitner imot deg?» Men Jesus tidde. Og ypperste presten tok til ordet og sa til ham, «Jeg tar deg, ed ved den levende Gud, at du sier oss om du er Messias, Guds sønn.» Jesus sa til ham, «Du har sagt det. Da jeg sier eder, fra nu av skal disse menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme i himmelens skyer.» Da sønderev ypperste presten sine klær og sa, «Han har spottet Gud. Hva skal vi mere med vidner? Se, nu har jeg hørt Guds bespottelsen. Hva tykkes eder?» De svarte og sa, «Han skyldig til døden.» Da spyttet de ham i ansiktet og slo ham med knyttet neve. Andre slo ham med stokker og sa, «Spå oss, Messias, hvem var det som slo deg?» Men Peter satt utenfor i gårdsrommet. Og en tjenestepike gikk bort til ham og sa, «Også du var med Jesus fra Galilea.» Men han nektet for dem alle og sa, «Jeg forstår ikke hva du mener.» Men da han gikk ut i portgangen, så en annen pike ham og sa til dem som var der,
Och så denne var med Jesus från Nazaret. Och åter nektet han det med en ed. Jag känner inte det människa. Men lite efter gick de fram som stod där och sa till Peter. Sannelig, också du är en av dem. Ditt mål röper dig. Då gav han sig till att förbanna sig och svärge. Jag känner inte det människa. Och strax for han. Då kom Peter Jesu ord i hu att han hade sagt till ham. För han galer skall du förnekte mig tre gånger. Och han gick ut och gråt bitterligt. Då det nu var blivit morgon höll alla ypperste prästen och folkets äldste råd emot Jesus att de kunde drepa ham. Och de band ham och förde ham bort och övergav ham till landshövdingen Pilatus. Då nu Judas som förrådde ham så att han var blivit domfällt angret han det. Och kom tillbaka till ypperste prästen och de äldste med de 30 sölvpengar och sa: Jag har syndet och jag förrådde skyldig blod. Men de sa: Vad kommer det oss ved? Ser du därtill? Då kastade han sölvpengen in i templet och gick bort och hängde sig. Men ypperste prästen tog sölvpengen och sa: Det är inte tillåtet att lägga dem i tempelkisten, för det är blodpengar. Och de höll råd med varandra och köpte för pengarna pottemakarens aker till gravsted för främmande. Därför heter den aker blodakren den dag i dag. Då blev det uppfyllt som är talt av profeten Jeremias som säger: Och de tog de 30 sölvpengar, den värdsattes värdi, ham som Israels barn låt värdsätta, och de gav den för pottemakarens aker, således som Herren bör mig. Men Jesus blev stilt fram för landshövdingen. Och landshövdingen spurte han: Är du jödernas konge? Han sa till ham, Jesus sa till ham: Du säger det. Och på alla ypperste prästen och de äldstes klagomål svarte han intet. Då sa Pilatus till ham: Hör du inte vad meget de vittnar emot dig? Och han svarte ham icke på ett eneste ord. Så landshövdingen undret sig storligt. Men på högtiden plejde landshövdingen ge folket en fangefri, vem de ville. Nu hade de den gången en välkänd fange som hette Barabbas. Då de nu var samlet sa Pilatus till dem: Vem ville jag ska ge det fri, Barabbas eller Jesus som de kallar Messias? För han visste att det var av avin de hade övergett ham till ham. Men mens han satt på domersetet sände hans hustru bud till ham och låt si: Ha icke nog med denne rättfärdig att göra, för jag har lite meget i dröm idag för hans skyld. Men ypperste prästen och de äldste övertalte folket till att be om att få Barabbas fri och Jesus avlivet. Landshövdingen tog nu till orden och sa till dem: Vem av de två ville jag ska ge det fri? De sa: Barabbas. Pilatus säger till dem: Vad ska de då göra med Jesus som de kallar Messias? De säger alla: La ham korsfäste. Han sa då: Vad ont har han då gjort? Men de ropte ända starkare: La ham korsfäste. Då Pilatus såg att han intet uträttet, men att det bara blev större uppstyr, tog han vann och vasket sina händer för folkets ögon och sa: Jag är urskyldig i den rättfärdiges blod. Se i därtill. Och allt folket svarte och sa: Hans blod komme över oss och över våra barn. Då gav han den Barabbas fri.
men Jesus lot han hudstrykke og overgav ham til å korsfestes. Da tok landshøvdingen stridsmenn Jesus med seg inn i borgen og samlet hele vakten omkring ham. Og de kledde ham av og hadde en skarlagenskappe om ham og hengte en skarlagenskappe om ham. Og de flettet en krone av torner og satte på hans hode og ga ham et rør i hans høyre hånd. Og de falt på kne for ham og hånte ham og sa, «Vær hilset, du jødenes konge!» Og de spyttet på ham og tok røret og slo ham i hodet. Og da de hadde hånet ham, tok de kappen av ham og kledde ham i hans egne klær og førte ham bort for å korsfeste ham. Men mens de var på veien, traff de en mann fra Kyrene ved navn Simon. Ham tvang de til å bære hans kors. Og da de kom til et sted som kalles Golgata, det er hodeskallestedet, ga de ham vin og drikke blandet med galle. Men da han smakte det, ville han ikke drikke. De korsfestet ham da, og delte hans knær mellom seg ved loddkasting. Og de satt der og holdt vakt over ham, og over hans hode satte de klagemål imot ham, således skrevet, «Dette er Jesus, jødenes konge.» Da ble to røvere korsfestet sammen med ham, en på den høyre og en på den venstre side. Og de som gikk forbi, spottet ham, rystet på hodet og sa, «Du som bryter ned tempelet, bygger opp igjen på 3 dager. Frels deg selv. Er du Guds sønn, da stig ned av korset.» På samme måte spottet også yppersteprestene til like med de skriftlærde og de eldste ham, og sa, «Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge. La ham nu stige ned av korset, så skal vi tro på ham. Han har satt sin lit til Gud, han fri ham nu om han har behaget ham. Han har jo sagt, jeg er Guds sønn.» På samme måte hånt oss og røverne ham, de som var korsfestet med ham. Men fra den 6. time ble det mørk over hele landet, like til den 9. time. Og ved den 9. time ropte Jesus med høy røst og sa, «Eli, Eli, lama sabachthani!» Det er, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Men da noen av dem som stod der hørte det, sa de, «Han roper på Elias.» Og straks løp en av dem frem og tok en svamp og fylte den med eddik og stakk den på et rør og ga ham å drikke. Men de andre sa, «Vent, la oss se om Elias kommer for å frelse ham.» Men Jesus ropte atter med høy røst og oppga ånden. Amen. Vi synger på nummer 569, vers 6 og 7 og 8, de 3 siste versene.

Det er ikke noe menneske gitt å kunne forklare det som skjedde på langfredag. Jeg skal prøve å peke på en enkel ting. Da Jesus gikk inn i Getsemane, da begynte han å bedrøves og engste, står det. Han hadde tre spesielle venner i disippelflokken, som vi vet. Han ber dem, vær her og våk med meg. Og hvordan tror du Jesus følte det da? Så går han et lite stykke frem og faller på sitt ansikt og ber, min fader, er det mulig? Da la denne kalk gå meg forbi. Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Den bønnen er rask å lese. Men denne kampen tok en time. Hva slags time tror du det har vært? Nå kommer han efter en times forløp til disiplene, finner dem sovende. De klarte ikke å våke. Nå var jeg da ikke i stand til å våke en time med meg, sier han. Våk og be for at de ikke skal komme i fristelse. Ånden er villig, men kjød er skrøpelig. Så går han bort andre gangen og ber. Min fader, kan ikke dette gå meg forbi uten at jeg må drikke det? Da skjer din vilje. Så går det en time til. Og så finner han disiplene nattesovende. Så går han bort og ber igjen. Og så gikk det enda en time. Hva slags tre timer tror du det har vært? Det står om dette anses i Guds ord i Hebrevet. Han ropte med sterkt skrik og tårer til ham som kunne frelse ham. Og da må du høre, han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. Han ble ikke fritatt for lidelsen, det kunne han ikke. Og det er som han selv sier i Johannes evangeliet 12. kapittel, skal jeg si, Fader, fri meg fra denne time, dog nei, dertil er jeg å komme til verden. Han måtte gjennom dette. Ikke for sin skyld. Det er ikke Jesus strid, Getsemane. Det er din og min strid. Den strid jeg skulle stride, den stred du for meg. Prøv å tenke deg du om ditt liv rulles opp bakover. Alt hva du har tenkt kommer for dagen. Det er mye det. Tenk om alle dine tanker kommer for dagens lys. Alt hva du har sagt, alt hva du har vært, alt hva du har gjort, alt hva du har forsøkt. Jeg har en god venn, holdt jeg på å si, han er ikke så gode venner, men vi er meget godt kjent. Han er jo psykiater, hans navn er meget kjent i hvilken evner her. Han forteller om medisiner de bruker i psykiatrien som ruller opp folks liv bakover. Helt til spedbarnsalderen. Og de scener som da utspilles, de er uhyggelige. Det kommer for dagen hva som var undertrykt. Hva de selv hadde glemt, og hva andre hadde glemt. Løgn og styggdom og bedrag og elendighet kommer for dagen. Enda hos de beste. Enda hos pene, skikkelige folk. De verste ting kommer for dagen. Det har vært der inne i dem. Det er et svagt bilde på det som kommer til å skje på dommens dag. Tenk om ditt liv skal rulles opp for deg, og så skal du svare Gud regnskap inn til minste detalj. For hva du har vært og gjort og tenkt, husk på det. Det skal være regnskap for det, ja. Hva du har tenkt, hva du har ment, hva du har følt, og hva du har forsømt. Kjære venner, må du høre, alle de mennesker som ikke tror på Jesus, skal gjøre det regnskapet på dommens dag. Det står om dem som ikke har omvendt seg til Gud. De opphoper seg vrede til vredens dag. Den dag da Guds rettferdige dom skal åpenbares.
Inte vänner ska komma undan. Dåren säger i sitt hjärta, det är inte någon Gud. Det är inte någon regnskap. Det är inte någon liv efter detta. Jag kan fortälla, de tror inte en gång på det själv, de som säger det. Jag har mött av Silje slike människor som har sagt, det inte är någon Gud. Och det har inte tagit lång tid för jag blev klar att de grejer inte att lära att tro att det är Gud till. Och de går med en inre angst som är fryktlig, någon av dem. En av de är så ovanpå. Åh, du skulle tro att de hade inte en bekymring när de hörde dem snacka. Och så är de ynkliga och ängsteliga. Och de har all grund till att vara det. Men nu ska du höra mer. Denna angsten tog Jesus för att vi skulle slippa det regnskapet. Jag säger igen. Den som inte har Jesus, han kan inte slippa detta regnskap. Och Guds ord gör det tindrande klart att alla som inte tror på Jesus, de må svara för sig själv på domens dag. Och det må du höra. Är du här som inte har vänt om till Jesus? Du har inte mycket att glädja dig till. Vad betyder alla dina glädje i denna världen när utgången blir en slik gru och förfärdelse och en evig gru? Borte från Gud. Men det var en som ville spara dig. Han ville spara oss. Han ville frälsa oss i Guds ord. Han ville göra det möjligt för människor att slippa detta regnskapet. Men då måste han strida denna strid. Han är syndfri. Han som inte visste av synd, står det. Var inte synd i hans tanke eller sin eller hans födelse. I hans natur eller noses. Han var helt utan synd i en vär hänseende. Han blev gjort till synd. Alltså vid en tillregning. Allt det som du och jag är och har gjort och tänkt och ment och så vidare. Det blev tillregnet han. Och det är detta som han kämpar med, Gud, ser man. Han roper med starkt skrik och tår. Fadern i himlen hörte det. Det tog så på honom med den kampen i Getsemane att en ängel måste styrka honom för att han inte skulle omkomma. Jag säger igen, den strid jag skulle strida, den har du för majestät. Så må Jesus gå igenom den och kunna vara så många ting att nämna. Vad tror du var för en påkänning? Alla discipler flykte. Och ledaren Peter, han banner på att han inte känner ham. Och det är en allvarlig synd. För du vet att det är inte bara det att han sa att han inte kände Jesus. Men där förnekter Peter själva det eviga liv för sitt välkomna. En allvarlig synd. Det eviga liv är att känna Jesus. Och Peter säger först med ner, jag känner inte det människa. Och efterpå ger han sig till förbanna sig och svärga och säger, jag känner inte det människa. Han som hade sagt, om alla tar anstöt av dig, så vill jag aldrig ta anstöt. Vad tror du var för Jesus att uppleva allt detta? Det finns inte en ting av synd och ont som inte Jesus måste gå igenom. Och den värsta fiendskapen kom för han som för alla som senare tror på han. Det kom från religiösa människor. Och från de som förde stora ord bland religiösa folk. Och ypperste prästen och de skriftlärda och fariserna. De förde det stora ord. Och de fick vridde till att han blev domfälld. Ända de visste att de måste bruka lögn för att få det till. De ville inte tro på han. Och förkastade han. Och Jesus svarade inte med ett enda ord. Den ena anklagen kommer efter den andra och står, men Jesus tidde. Han kunde ju ha försvart sig. Men du vet, hade anklagen rammat dig och mig så måste inte vi ha försvart oss för det varit sant om oss. Och han står där i vårt sted, så tiger han. Men när de spör om vem han är, om han är Messias Guds son, ja då tiger han inte. Då bekänner han. Och så säger han det. Och då snart ska det uppfyllas. Vi ska se människosönen sitta vid kraftens, det vill säga Guds högra hand, och komma i himlens skyar.
Det blir en salig dag for oss som tror på Jesus. Men de som ikke tror, de skal rope til fjellene, skjul oss, til haugene, skjul oss, og til fjellene, fall over oss. Da kommer hele regnskapet frem. Men nå har Jesus stridt vår strid. Og da skal jeg ikke si så meget mer. Men konklusjonen på alt det vi har hørt i dag dette. Jesus gjorde ikke sitt. Han gjorde ditt og mitt. Og det må du høre. Og jeg vil si til deg som her, det dette du skal vende om til. Det kan hende jeg taler til noen i denne forsamling som har prøvd å omvende seg og ikke fått det til. Jeg skal si at du har vært for opptatt med din omvendelse, du. Det ikke din omvendelse du skal omvende deg til. Du skal vende om til et fullbrakt frelsesverk. Så er det noen som sier, ja, men det ikke levende for meg. Spiller ingen rolle. Tenk om Guds ord bare skulle gjelde når det var levende for oss. Spørsmålet vender du deg til Jesus, du? En omvendelse, det en omvendelse til Jesus, det. En omvendelse til det fullbrakte verk. Du, det en omvendelse til en betalt og kvittert regning. Han utslettet skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, og det tok han bort i det han naglet til korset. En regning som betalt ikke farlig. Det det du skal vende om til. Den som tror på Jesus skal ikke gjøre regnskap for seg selv. Det står om han, det sier Jesus til Nikodemus for eksempel. Den som tror på han blir ikke dømt. Det Johannes evangelium 3:18. Og i kapittel 5:24 sier Jesus. Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg. Kommer ikke til dom, sier han. Han har evig liv og kommer ikke til dom, men gått over fra døden til livet. Vi skal visst nok fremstilles for dom, det skal alle mennesker, men du blir ikke dømt. Du blir frikjent. Det blir konstatert i dommen, du fri. Det Golgatas budskap. Synden har fått sin dom i en sted for treder. Du fri. Gjelden betalt. Det Golgatas budskap til deg. Til dette skal du vende om. Og troende venner, dette den nye sangen vi skal synge her i verden. Og i himmelen. Det den vi skal synge i himmelen. Ære være lammet som slaktet og kjøpt oss til Gud med sitt blod. Her skal vi synge at velsignelsen og prisen og visdommen og takken og æren og makten og styrken tilhører vår Gud og lamme. Jeg synger den store hvitklette skaren som kommet ut av den store trengsel. Fordi, ja, de ved nådens trone, fordi de tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor ikke av noen annen grunn. Derfor de på Guds trone. Der skal vi stå. Du hørte den bønn jeg begynte med var en salme. Som jeg veldig glad i. Og der står det. Den kalk jeg skulle tømme. Den har du for meg tømt. Meg skulle Gud fordømme. Det har jeg fortjent. Du ble for meg fordømt. Og så jeg fri. Og så forkynner jeg deg i Jesu navn. Det for deg. Jesus gjorde ditt. Skal du ikke ta din tilflukt til det? Da du frelst. Om du aldri har fått det til noen omvendelse, spiller ingen rolle. Tar du din tilflukt til dette, da du frelst. Det Guds ord. Det langfredagens budskap. Vi takker og lover deg og priser deg, Jesus. For en slik nåde. Og så ber jeg at vi må få tro på deg og bringe dette budskapet til alle mennesker så langt det står til oss å gjøre det. Amen.

deg om mine veier i Kristus Jesus, slik jeg lærer av alt i hver eneste menighet, i den tro at jeg ikke kommer til dere, har noen av dere blåst seg opp. Men jeg skal snart komme til dere om Herren vil. Og da er det ikke bare ordene jeg skal lære å kjenne hos disse oppblåste menneskene, men kraften. For Guds rike består ikke i ord, men i kraft. Hva vil dere? Skal jeg komme til dere med ris, eller med kjærlighet, og en mild ånd? På bakgrunn av den favorisering av enkelte apostler og predikanter i motsetning til andre, som var oppstått i menigheten i Korint, og som vi har talt relativt utførlig om, og som på sikt lett kunne splitte menigheten opp i forskjellige partier, eller rive opp Kristi legeme i Korint, gir apostelen videre i 1. Korinterbrev, det vil si kapittel 4, menigheten en sjelesørgerisk undervisning om hvordan menigheten som helhet, og dermed det enkelte menighetslem, ifølge Guds ord, skal se på apostler og predikanter og forholde seg til dem. Apostelen skriver nemlig, så la da enhver se på oss som Kristi tjenere og som forvaltere av Guds hemmeligheter. Av fortsettelsen blir det ellers krevd at de må vise seg tro. Denne gangen bruker ikke apostelen det greske grunnordet doulos, for tjener, det som egentlig betyr en slave eller en trell, og som han allerede bruker i åpningen av romerbrevet, men hyperetas, som betyr en underordnet tjener eller en håndlanger. Her ligger ifølge professor Danbolds kommentar vekten på den absolutte avhengighet mellom tjeneren og Kristus. Det dreier seg med andre ord om en tjener som ikke kan preke på egen hånd, ikke vil preke på egen hånd, eller etter egne eller andres smak og behag, men får hele prekens innhold eller budskap fra sin Herre og er bundet av det. Her er det snakk om et totalt avhengighetsfullt forhold til Herren. Dermed er enhver sann Kristi tjener eller ordets tjener fri for all menneskelig akkommodasjon eller tilpasning av evangeliet. Denne tjener også en oikonomos, som vårt økonom kommer fra, og som er en slave som står over de andre slaver, som leder av husholdningen, ansvarlig for sin herre, men ikke for sine underordnede. Det siste igjen ifølge professor Danbolk. Kort sagt, en Kristi tjener, eller en ordets tjener, har fått sin herres ord til forvaltning blant sine medtjenere, og skal stå til regnskap for denne forvaltning hos sin herre. Legg merke til at det som han skal forvalte, det er en gitt størrelse som bare blir overrakt han, og som han skal gi videre. Det er ikke noe som han skal supplere med noe av sitt eget, eller fra et eller annet hold. Det er en gitt størrelse ovenifra, som er formidlet til han ved åpenbaring av den hellige ånd, og som han altså, som en lydig tjener, bare skal forvalte videre akkurat slik som det er, og slik som han har fått det. Apostelen skriver videre at det dreier seg om forvaltning av Guds hemmeligheter, det vil si det fulle og hele evangeliet om Jesus Kristus og hans frelsesgjerning for syndere. At evangeliet i sin fylde kalles Guds hemmeligheter, betyr ikke at det bare er forbeholdt noen mennesker og ikke andre, men at evangeliet bare kan bli åpenbart eller avslørt for et menneske gjennom den apostoliske forkynnelse og den hellige ånd. Uten den apostoliske forkynnelse og den profetiske i det gamle testamentet og den medfølgende hellige ånd, har intet menneske, aller minst
det speciellt religiösa. Den allra minsta förutsättning för att gripa detta evangelie till tro evigt liv. Men det gäller alltså alla människor. Av evangeliets förvaltare blir det allas krävt att de må visa sig tro. Vad det betyder ger både aposteln Paulus först och därnäst aposteln Peter besked om med kristallklara ord. Aposteln Paulus skriver i 2 Korintherbrev kapitel 2: "För vi är icke som många andra, slike som förfalskar Guds ord för att tjäna på det. Men i renhet, ja som av Gud, talar vi för Guds åsyn i Kristus." Och aposteln Peter samlar hela den kristna förkynnelses innehåll och förvaltning i följande ord: om någon talar, han talar som Guds ord. Och vär en kristi tjänare eller ordets tjänare vill alltså framförallt säga att förkynna i överensstämmelse med det profetiska och apostoliska ordet i de heliga skrifter. Icke lägga något till och icke träcka något från. Men förkynna och tala som Guds ord. Där förkynnar vi i renhet. Det vill säga utan att Guds ord blir förfalskat av människetankar eller människemeningar. Och där räddes både en ordets tjänare och kristig menighet från den akkommodation eller tillpassning av evangeliet som är ett allvarligt exempel på förfalskning av Guds ord. För att citera kyrkefadern Augustin ännu en gång, hans ord om den helige skrift, han säger: i Guds kyrka gäller icke vad säger du eller vad säger jag eller vad säger han eller hon, men bara detta ena: vad säger Herren i sitt ord. Därmed må aldrig en apostel eller en predikant bedömas av en kristen menighet eller av en kristen på grund av en predikants vältalenhet, hans intellektuella skolering eller av hans karisma, det vill säga hans väsen, hans framfört som griper andra människor rent själligt. Ingenting av detta betyder någonting i denna sammanhang. Det är bara ett som betyder något: om någon talar, han talar som Guds ord. Man kan för exempel få en sognepräst som är mycket vältalande, kanske har han lite överste etage också, och för övrigt kan han ha en viss karisma. Det betyder ingenting. Visst icke den sättningen uppfylls på hans tjänste och hans förkynnelse: om någon talar, han talar som Guds ord. Det betyder omvänt: han kan vara nog så skröplig som predikant, på ingen måte vältalende. Och alla känner ju att något särskilt rikt möblemang i överste etage har han icke. Men talar han bara som Guds ord, så är han en gave till menigheten. På detta område är menigheten i beröra, slik vi lärar den och känner i Apostlenes gärningar 17, ett särdeles gott exempel för oss kristna också i vår tid. Det står nämligen om denna menigheten: och disse var av ett edlare sinn än de Thessalonika. De tog emot ordet med all godvilja och gransket hver dag i skrifterna om det förhåll sig slik som det blev sagt. På denna bakgrund gör aposteln Paulus det klart för de troende i Korint att det som betyder minst för mig är om jag dömes av dere eller av en mänsklig domstol. Jag har heller inte min egen domar. För själv om jag inte vet något med mig själv, alltså avviks från skriften, är jag inte därmed rättfärdiggjort, men den som dömer mig är Herren. Summan av det aposteln skriver här är att en predikants sanna bundethet till Herren och hans ord alene frir ham från all bundethet eller bättre trälldom under människetankar och människemeningar. Vad andra människor tänker och menar och säger om en präst eller predikants förkynnelse betyder i realiteten noll, ingenting,
Bare denne presten og predikanten forkynner i overensstemmelse med Guds ord. Hverken han selv eller noe annet menneske er dypest sett hans dommer når det gjelder ordets forkynnelse, for den som dømmer meg er Herren. I de ordene ligger en mektig frihet fra å være trell under andre mennesker, og et like mektig ansvar for Herren og hans åsyn når det gjelder å være forvalter av Guds hemmelighet. Jeg er helt fri fra alle mennesker, og jeg er helt bundet til Herren. Tenk om vi prester og predikanter husket det ofte. Derfor fortsetter apostelen: døm ikke noe før tiden før Herren kommer. Han skal føre fram i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd. Da skal enhver få sin ros av Gud. Det gamle mennesket, også hos en kristen, og dessverre også hos en prest eller en predikant, er meget æresyk. Jeg vet det, for jeg kjenner han slik. Våger presten og predikanten å være redelig, er kanskje æresyk en av prester og predikanters største fristelse, og noen gang nedlagt. I så fall glemmer en prest eller en predikant at ros eller dom over forkyndelsen fra mennesker betyr lite eller helst ingenting på dommens dag eller Herrens dag, for da skal den store hjertekjenner felle den endelige dom og gi den sanne og rette ros, som apostelen skriver: da skal enhver få sin ros av Gud. Flere steder i 1. Korinterbrev taler apostelen Paulus om det å være åndelig oppblåst, og det er helt tydelig at med et slikt malende uttrykk sikter han til flere eller færre av lederne og de øvrige menighetslemmene i Korint. Hos slike kristne i Korint ga en slik åndelig oppblåsthet seg blant annet uttrykk i akkommodasjon eller tilpasning av evangeliet til sine omgivelser. Hvordan kunne dette skje i Korint, og hvordan kan det skje i vår tid? For også den kjennetegnes ikke så lite av åndelig oppblåsthet. Det kommer utvilsomt av at kristne mennesker bevisst eller ubevisst går ut over det som er skrevet, det vil si går ut over Guds ord, slik det gitt oss i de hellige skriftene gjennom Herrens profeter og apostler. Altså det å gå utenom ordet, det fører nesten alltid, for ikke å si alltid, til denne åndelige oppblåsthet som Paulus taler om her i 1. Korinterbrev. En oppblåst kristen er en kristen som altså ikke i alt er forpliktet på det som er skrevet, det vil si av Guds lov og Guds evangelium, men får åpenbarelser, syner eller innfall som ikke er konform eller i overensstemmelse med de hellige skrifter, men som likevel får forrang hos en slik kristen fremfor det som er skrevet. Og da er all slags akkommodasjon eller tilpasning like for hånd, og det kan lett gå som Rosenius sier et sted: får Satan oss bort fra Guds ord, får han oss siden dit han vil. Det som var meget karakteristisk for Paulus og Apollos, det var at de holdt seg nøye til Guds ord i forkynnelsen. Bare les 1. Korinterbrev og merk alle gangene Paulus refererer til det gamle testamentet, og for øvrig i hele den apostoliske litteratur, og Paulus og Jesus selv refererer igjen og igjen til de hellige skriftene, som altså er Guds ord. Hos mange eller færre menighetslemmer i Korint viste dette oppblåste sinn seg i at de mente å ha forrang i forhold til andre kristne i menigheten, delvis på grunn av en høyere visdom og kunnskap i evangeliet og i troen, og delvis på grunn av nådegaver og åndsutrustning,
som andre kristne ikke eide. Dermed røpet de et fryktelig hovmod, for hovmodet sammenligner seg alltid med andre mennesker til sin egen fordel. Det kan også skje ved at en kristen spiller meget ydmyk i det ytre, men i virkeligheten er svært hovmodig i det indre. Paulus minner dem det gjelder, mange eller få, om følgende åndelige kjennskjerning i Guds rike og i Guds kirke. Hvem gir deg forrang? Hva har vel du som du ikke har fått? Men har du fått det, hvorfor roser du deg da som om du ikke hadde fått det? Det skjønner jo både dere og meg at å rose seg av noe som vi har fått, det er jo et uttrykk for at vi er nok så dumme, for å si det rett ut. Klokt menneske roser seg jo aldri av noe en har fått, av noe bare en tilskriver rosen til den som en har fått gaven hos. Over porten inn til Guds rike, over porten inn til Guds rike, står disse Herrens ord skrevet: for intet har dere fått det, for intet skal dere gi det. Det gjelder ved begynnelsen av kristenlivet. Det gjelder like ubeskåret ved fortsettelsen av kristenlivet. Og det gjelder ved fullendelsen i denne verden. Det gjelder selve frelsen og saligheten. Det gjelder syndernes forlatelse. Det gjelder den hellige ånds gave og troens gave. Og det gjelder absolutt alle nådegaver og all åndsutrustning i menigheten. Aldri i noen sammenheng eller på noe tidspunkt er noen av frelsens gaver en belønning eller utmerkelse for noe som helst for oss. Alltid gjelder det fullt ut, uten den minste reservasjon: for intet har dere fått det, for intet skal dere gi det. Derfor er det den velsignede giver som skal ha æren og rosen for alt, og ikke den fattige mottaker. Det betyr at å tilskrive seg selv ros for noe av det nevnte, å stjele fra Gud det som er rette tilhører Gud alene. I fortsettelsen av kapitlet sammenligner så apostelen seg og de andre kristne forkynnerne med disse oppblåste kristne, som har så høye tanker om seg selv og sin åndelige visdom og innsikt. Apostelen er meget ironisk mot dem, ikke for å såre dem eller krenke dem, men for å vekke dem til besinnelse, ryste i dem når det gjelder deres åndelige situasjon, som ikke representerer en virkelighet, men en meget farlig illusjon. Jeg fortolker at det første Korinterbrev kapittel 4 sier med rette at disse oppblåste kristne i virkeligheten opptrer som om de allerede hadde nådd fram til fullkommenheten i den kommende verden. Merk dere nå i fortsettelsen av kapitlet hvordan Paulus uttrykker seg. Paulus sier til dem: dere er alt blitt mette, dere er alt blitt rike, uten oss er det blitt konger. Merk at apostelen to ganger bruker ordet alt, som her betyr allerede. Det vil si, dere er allerede blitt mette, dere er allerede blitt rike, dere er allerede blitt konger. Disse ordene mette, rik og konger brukes i Bibelen og også i utenom bibelske skrifter om frelsens fullendelse i det evige livet hos Gud. Ikke minst ser vi dette i Johannes' åpenbaring. Men ifølge Guds ord, ikke minst fra Det nye testamentet, kommer en slik tilstand og erfaring som altså de oppblåste mente de var kommet inn i, de kommer de kristne til del først ved Jesu gjenkomst, da Guds rike bryter inn fullt og helt med kraft.
alltså någon i Korint, bära sig ad, som de allerede fullt och helt Herren och upplevde och erfaret, det som hör evigheten och saligheten till hemma hos Gud. Denne situation dukker upp i kirkehistorien, bland annat på reformationstiden och i vår tid. Jag ska bara nämna ett exempel för reformationstiden och Martin Luthers liv. På grund av att Martin Luther efter riksdagen i Worms var blivit erklärt fredlös, så var det alltså någon goda vänner som sände någon som överfallt han i närheten av Wartburg, och så förde de han till Wartburg och så blev han skjult där i 10 månader. Men han måtte av och till sticka in om Wittenberg, och bland annat Philip Melanchthon besökte han någon gånger på Wartburg. Så fick Martin Luther en dag på Wartburg ett brev från Philip Melanchthon. Och Philip Melanchthon skrev att det var kommit någon profeter från Schickau, inte så långt från Wittenberg. Och de hade fortalt Philip Melanchthon, som av och till kunde vara ganska godtroende, att de hade varit i den syvende himmel. Och Philip Melanchthon var mycket imponerad. Han fick ganska raskt tillbaka ett brev från Martin Luther där han sa rätt ut att han inte var intresserad varken i de eller den syvende himmel, och att de heller kunde spöra fram om dessa svikoprofeterna hade varit vid helvedets förgård, för det var han mer intresserad i. Och så han hade alltså varit genom hela kyrkans historia helt upp till vår tid, att någon kristna talar och uppför sig som de allerede var i herlighetsrika. Det kan ju ofta föra unga kristna in i djup anfäktelse. För sån har ju inte gjort det. Och hvis det är sån en kristen ska ha det, allerede här och nu, så är det i hela taget spörsmål om jag är en kristen. I det nya testamentet däremot är det något dubbelt hos en kristen och i en kristens liv som vi ändligen må få tak i för att vara sanna och sunna kristna, och som kastar ett förunderligt lys över texten här i 1 Korinterbrev kapitel 4. Och i den förbindelse så vill vi läsa från Matteus 5, 1-12. Och där är det gärna bra att alla är med och slår upp, så kan jag läsa det. Och så kan vi se lite på det i relation till det kapitlet som vi nu genomgår. Och du ska lägga märke till att i det textavsnittet som vi nu läser är det något förunderligt dubbelt. Alltså Matteus kapitel 5. Då han såg folk gick han upp i fjällen. Där satt han sig och hans discipler kom till honom. Han tog till ord och lärde dem och sa: salig de fattiga ånd, för himlenes rike är deras. Lägger du märke till dubbelheten med en gång? De är fattiga ånd, och likväl är himlenes rike deras allerede här och nu. Salig de som sörgar, för de ska tröstas. Nå sörgar de, senare ska de tröstas. Salig är de sagt modiga, alltså de som inte tar sig till rätta, för de ska av jorden. Salig är de som når hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska mättas i det eviga liv. Salig är de barmhjärtiga, för de ska finnas barmhjärtighet. Salig är de rena hjärta, för de ska se Gud. Salig är de som stiftar fred, för de ska kallas Guds barn. Och lägg märke till: de blir förfyllt för rättfärdighets skull, men himlenes rike deras. De blir spottet och förfyllt på för all slags ont och för Jesus skull, och allikevel uppfordras de till att glädja och fryda sig. Och det som är det bemärkelsesvärdiga i denna sammanhang, det är att dessa kristna som karakteriseras vid denna dubbelhet, det är de som är jordens salt och världens lys.
Altså ikke de som vellykket, åndelig talt. De som har alt per kasse. De som mette. De som rike, de som konger. Det ikke de som jordens lyse verdens alt. Men det de som fattige ånd. De som forfulgt for rettferdighets skyld. De som altså tørster og lengter etter det som kommer. Og det som underlig, eller kanskje det helst ikke underlig. Nei, det ikke underlig. Det at vi møter den samme dobbeltheten i salmeboken og sangboken. Nå skal vi bare ta to eksempler. Aldri er jeg uten våde, det den ene siden. Aldri dog for uten nåde. Alltid har jeg sukker ved, alltid kan jeg Jesus se. Alltid trykker mine synder, alltid Jesus hjelp forkynner. Alltid står jeg under tvang, alltid er jeg full av sang. Ikke bare det ene, men både det ene og det andre. Og nå skal du høre hva Rosenius synger. Minnes hans seier, husk hva du eier, ikke i deg, men i frelseren kjær. Ren og rettferdig, himmelverdig, ikke i deg, men i Jesus du er. Kan du her ned og ennå jeg ser deg, det skal være sant og visst. Kjenner deg syndig arm, likevel Kristus har kjøpt deg, tvettet og døpt deg, bærer, bevarer og signer deg sjel. Og mest tydelig kommer det frem i det verset som jeg er så glad i. Synden deg plager, netter og dager, til og med når vi sover. Dog du en evig rettferdighet har, Jesus alene, tvettet oss rene, pris være lammet som syndene bar. Altså, for å si det nok en gang, det er disse som Jesus priser salig. Og nå går vi tilbake igjen til 1. Korinther brev 4, og nå skal du merke akkurat den samme dobbeltheten der. Følg nå med fra vers 4, så skal du få høre det har noe med også Paulus ironi, denne dobbeltheten i Paulus liv. Vi begynner i vers 10, han sier vi er dårer for Kristus skyld. Vi er svake, vi er foraktet, vi både sulter og tørster og er nakt og mishandlet. Vi sliter og arbeider, vi blir utskjelt og vi velsigner. Vi blir forfulgt og vi tåler det. Vi blir hånet og formaner. Ja, han sier at de er blitt som et utskudd i verden, som et avskum for alle helt til denne stund. I grunntekstens ord for utskudd og vemmelse, så betyr det det smuss som fjernes ved rengjøring, det man feier ut, og det man skraper av, søpple og avskrape. Så har vi de oppblåste. De er kloke i Kristus, for de akkommoderer seg. De er sterke. De er æret, alle liker. Det er evangelium for de forkynner, for det passer jo så godt med verden. Altså, de oppblåste kristne, de kjenner ingenting til korsets anstøt, evangeliets anstøt, for de har tilpasset seg verden. De er slik som verden ønsker at en kristen skal være, og en kristen skal forkynne. Det passer så hånd i anske. Mens derimot de kristne som hører til de fattige ånd, de opplever korsets anstøt, ikke bare i sin forkynnelse, men også i livet. Nå viser som professor Odeberg under så sterkt i sin gode kommentar til 1. Korintherbrev, at denne dobbeltheten hos en sann kristen, den er altså en hovedforutsetning for at en kristen kan være det han er, lys og salt i verden. Med en gang en kristen akkommoderer seg eller tilpasser seg i sin forkynnelse,
eller i sitt liv med denne verden, så opphører han å være lys hos alt. Han kan være et meget sympatisk menneske, meget intelligent menneske, meget veltalende menneske, for eksempel en prest. Men han er ikke lys hos alt lenger. Og de som har øre til å høre med, de gjennomskuer det med en gang. Hos en prest og hos et annet kristenmenneske. Altså en forutsetning for å være lys og salt, det at jeg blir bevart blant de fattige årene. Nå sier apostelen på denne bakgrunn i vers 14, altså han har ikke sagt dette for at de skal skamme seg, men han sier det for å formane dem som deres kjære far, eller de som hans kjære barn. Han er altså deres åndelige far. Det er ham som har avlet dem, eller født dem, åndelig talt, ved evangeliet om Jesus Kristus. Han er ikke bare en hvilken som helst predikant som kommer til menigheten, men det er den åndelige far. Og da har han forventninger til dem, som han har med rette, nemlig at de skal høre på hans ord og innrette seg etter dem. På denne bakgrunn så kommer Paulus med denne formaning: jeg formaner dere altså, bli mine etterfølgere. Her er det en ting som er meget viktig å huske og ikke glemme, at det ikke er fariseeren Paulus som kommer med denne formaningen, men det er den kristne apostel Paulus som skriver dette til en kristen menighet som ved evangeliet har fått den hellige ånd. Før Paulus møtte Jesus utenfor Damaskus og kom til tro på Jesus og fikk den hellige ånd og et nytt liv, så kunne han også i den gamle sammenheng si: bli mine etterfølgere. Det var neppe mange i Israel som med større rett kunne si det, for han var en nykjær fariseer. Og han kunne altså si det til sine landsmenn, eller de som var med i fariseernes parti på samme måte som han. Men da gjaldt det å være en etterfølger på det rent religiøse eller moralske plan. Her er det snakk om noe helt annet. Her er det snakk om å være en etterfølger av Jesus. Og en forutsetning for å være en etterfølger av Jesus og hans ord, det er at du er født på ny, at du har den hellige ånd i hjertet, at du har fått del i et nytt liv ved troen på Jesus Kristus. For nå å bruke et eksempel: hvis jeg ikke er født på ny og har den hellige ånd i hjertet, og alle dere som er her i kveld er født på ny, så kan ikke dere være mine etterfølgere. En forutsetning for at dere kan bli mine etterfølgere, det er at dere ved troen på Jesus får del i det samme livet som dere har. En kristen kan i den betydning som vi snakker om nå, aldri være etterfølger, bli etterfølgt av et eneste menneske, med mindre dette mennesket er født på ny og har fått en hellig ånd. Derfor er det så riktig det som en dansk predikant en gang sa: hvis Jesus bare er ditt forbilde, blir du en trell. Hvis han blir din frelser, blir du en etterfølger. Hvis Jesus bare blir ditt forbilde, så står han hele tiden på utsiden av deg. Han blir et stykke lov. Han blir altså som Moses. Og da blir du en trell, eller en slave, av det forbildet du har foran deg. Men kommer Jesus inn i ditt hjerte ved evangeliet og den hellige ånd, og du blir født på ny, som vi sier, du blir et tempel for den hellige ånd, du blir en gren på det gode vintreet, da blir du en etterfølger, fordi Jesu liv er blitt ditt liv, og Jesu ånd
är blivit innan. Så säger han, eller skriver han till dem, att han vill sända Timoteus. Timoteus var ju en gräsk jöde, kan vi säga. Hans mor var jöde, hans far gräsk. Paulus träffade han, och han kom till tro på Jesus. Och i brev efter brev så nämner aposteln Timoteus, och han skrev själv 2 brev till denne gode medarbetaren. Och nu sänder han Timoteus till menigheten i Korint för att han ska minne menigheten om apostelns vägar i Kristus. Han gör det uppmärksam på att också Timoteus är blivit född av aposteln till nytt liv, andlig liv i evangeliet. Det betyder att Timoteus är en bror av de kristna i Korint. Så må han också ta emot dem. Så må de också ta emot Timoteus därefter. Att han ska minne de om Guds, om apostelns vägar i Kristus. Det vill säga att han ska minne dem om apostelns förkyndelse och om de förmaningarna som löper fram av förkyndelsen. Så helt till sist så säger aposteln att Guds rike består inte i ord, men i kraft. Det ordet blir säkert ofta missförstått som ett uttryck för motsättning mellan en ortodox tro och livet. Det är något som också dukar upp i kyrkohistorien. En motsättning mellan troen och det kristna livet i ortodoxien, alltså tiden efter reformation. Det har ofta blivit överdrivet, men antingen är blivit överdrivet eller underdrivet. Så det är inte det aposteln talar om här. Det aposteln talar om här, det är något tillsvarande till det som vi nu nettopp har snackat om. Att Guds rike består inte något som kommer från det naturliga människa, men som alltid kommer av avhängigheten av Jesus och evangeliet om Jesus. Intet av det som kommer i en kyrka eller ett bedhus eller en frimenighet från det naturliga religiösa människa gäller något för Gud. En kan brukas av Gud. Det kan vara mycket imponerande i människors ögon, men det är helt ubrukligt för Gud. Det gäller inte. Det enaste som gäller och som är brukbar för Gud i Guds kyrka, det är det som flyter fram av avhängigheten av Jesus och evangeliet om ham. Det är ju därför Paulus, han vidde, när jag är skröplig så är jag stark. Det betyder ganska enkelt att i Guds rike och i Guds kyrka drejer det sig inte om Paulus, men det drejer sig om Kristus i den skröpliga Paulus. Och så länge Paulus är skröplig så kan Jesus uppenbara sitt liv i den skröpliga Paulus. Och det har han vära sin tjänare. Men en gång han blir upplöst, oavhängig av Jesus, blir något i sig själv, kan frambringa något av sig själv, så är han ubrukelig. Jag har ju lyst att sluta med det. Det som vi nu har prövd att genomgå i kväll, ganska kort, det säger oss, det är ju alltid farligt att säga det, för det kan både missförstås och missbrukas. Mycket av det som kallas för kristendom utifrån min överbevisning, både i den officiella kyrkan och på bedhus och i frimenigheterna, det är inte kristendom. Men det är forskjelliga varianter av farisism och egen rättfärdighet. Det har ingenting med kristendomen att göra, hvis den ska få lov att säga det ärligt i lys av Guds ord. För mycket av det går ut på att vara stark och vara betydningsfull och göra sig gällande och vara lika god som andra, helst någon hack bättre, och vara berömd och få det till och lyckas och vara stor. Allt detta är förkastet av Gud. Det betyder ingenting.
Det er boss. Det eneste som betyr noe i Guds rike, det er å være avhengig av Jesus. I alle ting. Det er kristendom. Det er å være blant de fattige ånd. De som må få alt av Jesus. Sånn som jeg lærte som ung kristen i Betlehem. Intet å have, men allting å få. Dette er veien til himmelen som barna må gå. Det gjelder også å være sogneprest i Johannes kirke. Den dag jeg får det til å være sogneprest, det lykkes for meg, så bør jeg skynde meg og sende avskjedssøknad til kirkedepartementet. For jeg har ingenting der å gjøre. Det er ikke godt å være liten og avhengig på denne måten for kjødet. For kjødet vil være stort, betydningsfullt. Men dette er veien til himmelen. Og dette er veien til å bli brukt av Gud. Derfor var de oppblåst i Korint inn i en meget farlig situasjon. Og den var også farlig på den måten at det kunne trekke så mange andre kristne med seg. Sånn at det ødela hele menigheten. Og den ble en kristen organisasjon. Og ikke et tempel for den hellige ånd. Og Jesu Kristi legeme. Jeg har jo lyst å si noe som Nils Sjælaaen sa en gang på en bibeltime i Blå Kors. Jeg var bare 16 år, tror jeg, men akkurat det husker jeg. Han sa jo noe som kan misforstås. Nils sa så mye som kan kunne misforstås han. Han sa at hvis du gir det over til Gud, så vil du få det godt med Gud, men ikke med deg selv. Hvis du gir det over til Gud, så vil du få det godt med Gud, men ikke med deg selv. Og så slutter jeg med noe han sa, som skremte livet av de fleste, tror jeg, der han var. De hadde vært uheldige nok til å invitere han til å tale på en elevkveld på Norsk Lærerakademi. Og han sluttet talen med å si både til lærere og elever, studenter, at han ønsket dem hjertelig til lykke med å mislykkes med å være en kristen. Og det er jo det det stort sett går ut på, eller det var litt overdrevet. Å lykkes med å være en kristen. Å lykkes med å være sogneprest. Der er bare en det har lykkes for. Og han heter Jesus. Og på det grunnlaget skal jeg få være en kristen. Han har lykkes for meg. Og han har lykkes for deg. Og på det grunnlaget skal jeg få være en kristen. Og et Guds barn og prest. Du behøver ikke lykkes, sier han til meg. Jeg hører du er prest i Johanneskirken. Du kan helt kutte ut det der med å lykkes. For jeg har lykkes for deg. Og på det grunnlaget skal du få være en kristen. Tenk å våkne i morgen og si til seg selv. Takk at jeg skal slippe å lykkes å være en kristen i dag. For Jesus har lykkes for meg. Og det er min kristendom. Da er det godt å være en kristen. Og det er så mange redde rundt omkring. Blant annet to alkoholikere som jeg har kontakt med. De vil også lykkes. Tenk å få gå til dem og si, dere behøver ikke lykkes. For det er en annen som har lykkes for dere. Og der er friheten. Også med det som dere strever med. Kjære gode Herre, jeg takker deg for at det er sant. At du har lykkes for oss. Du har virkelig lykkes for oss. Gud er fornøyd med deg. Og så sier du at alt ditt er vårt. At vi skal få lov å fortelle det til andre. Og strever sånn. Takk for det, Jesus. Så må vi takke deg for at vi har fått vært sammen denne høsten enda en gang. I kirken og i menighetsstudene. Og at du har dekket bord for oss, midt i all skrøpelighet. Du vet hvor mange ganger jeg har vært redd og fortvilet, og ville rømme fra alt sammen. Men du er trofast. Du er trofast, Jesus. Velsign adventstiden for oss, og høytiden. Og minn oss om at du ble fattig for at vi skulle bli rik. Og at vi er rike ved din fattigdom. Takk og lov. Amen.